بزن این سر توست با دو زلف بلند بافته، این فرق سر توست، حناییست، زعفرانیست، زخمیست، بوی گل میدهد. سر تو میان خواب من چه میکند؟ سر تو که از ضربه دست مرد هنوز دوران دارد. نصف شب است، صورتت را گم کردم، مادر منی، مادر مادر مادران منی. تو نشانم میدهی، من نگاه میکنم، به سری 7 ساله در خوابم را میکوبد با انگشتان پینه بسته 70 سالگان و چشمان روشنش را گرو میگذارد. در برهوت خواب من شما چه میکنید هر شب؟

مرد. آهای مردی که سیما به آینم را پاک می کنی، سایم را به بستر می بری و نمی توانی چراهایم را پاسخ دهی. درنگ کن کنار چشمه جانم، جرعه‌ای بنوش از این آب بی زوال. خط بکش بر آنچه آفریدی، نوشتی به نام های مستعار گوناگون، نوشتی به نام خدا، به نام قدرت نادیده جبار، نوشتی به نام پیامبران بی سواد، پیامبران ندیده و هرگز نبوده، نوشتی با امضای آیت الله های کور، نوشتی تا کوچکم کنی، انقدر کوچک تا در جعبه اخلاقت جا بگیرم. نشد، نمی شود، من اینک اما آزادت می کنم از بند فریب کار درون خودت. میزایمت دوباره هزار باره، بنویس بنویس این بار به نام من، به نام عشق و روشنی همیشگی ذهن.

آمدی آمدی اما نان را قسمت نکردی، ما را قسمت کردی، ما را بریدی، قیچی کردی، به شکل شکنجگر، سرباز بدون چشم، مزدور، مزور، دار، زن، متجاوز، سلاخ، قیچی کردی، خورد کردی اعتقاد ما را، اخلاق ما را، حالا تک تکه های ما حتی با توف غلیظ شب مانده دین نیز به هم نمی چسبند. بهشت را از زیر پایم بیرون بکش اگر فرش است، اگر باغ درش را ببند، اگر خیال، اگر هرچه هست. نمی خواهم بر بهشت تو، نمی خواهم قدم بردارم. نگاه کن گناهانم بیشمارند، گناه آزاد بودن، شاد بودن، عاشق شدن، عشق ورزیدن. راهم نده، کلون نادیده این در نامرئی را بینداز برای همیشه تا من بیرون از آن بهشت خود را بسازم.

گشت و گشت و گشت، چند شاخه شدم، چند حلقه، چند قاچ، چند پر، پخشم پراکندم چون غبار، چون ذرات مادرم که چرخید و چرخید و چرخید و در من خون شد، چون ذرات مرد که چرخید و چرخید و چرخید و مرا پایید، کنار دره بر لبه ستیق کوهی تو خالی دستان من گشت و گشت و گشت و بر کف دستی ام دوباره کودک شد. حالا حلقه هایم، ذره هایم، شاخه هایم مسافرند و به من باز نمی گردند، مرا نمی شناسند. مادر هیچ کس نیستم، کودک هیچ کس هم. پرت می شوم بر خاک نرم، دهان دره، فک گشاده دریا، در چمنزار خانه‌ای در قربت، چترهایم از پر کبوتر، از گیسوی دختری 6 ساله. پرت می شوم بر مژه نازک نوزادی که شیونش فقر اتاق را قاچ قاچ می کند. در کجا زاییده می شوم دوباره 1000 باره، شناور در همه اتاقهای مرگ و زایمان، پلکایی که بسته می شوند تا دوباره در جای دیگر باز شوند. پنهانم کن این بار برای همیشه اگر یافتیم.

کوچک است، گونت را بیاور نزدیک، خیلی نزدیک، خیلی خیلی نزدیک. وان حرفی را که چون قلوه سنگ زیر زبانم میچرخد و نمی افتد بیرون تحویل بگیر. کوچک است اما چهار ستون جهان را تکان خواهد داد.

تنها کنار درختی مرده ایستاده بود با تراخمی قدیمی، زیر باری که می کشید خم شده بود پیرتر از توهم خیش. در خیابانی که پوستش از عرق تن خیس بود و زخم گلوی گلهای بی آینده بیمارش کرده بود ایستاده بود انسان و باز هم انسان. خودش که سایه خودش بود، خودش که از ورای خودش به خیش می نگریست و به ناچار نقاب عوض می کرد به گمان اینکه خدا دیگریست. از فراز و نشیب خدا بازی می کرد، خود را می فریفت، عذاب می داد، مجازات می کرد و می ترساند. جلاد خیش بود، در دام خیش گرفتار، راه را گم کرده بود، چوپان و گرگ خیش. او را دیدم بر برهوت اوهام خیش بر زمین تنها ایستاده بود انسان.

0: همبستگی
1: سولیداریتیت
2: استکهلم FM 91.
0: رادیو همبستگی.
3: نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

از گریه خالی شم. بدون تو دارم با آدمای شهر رفیق

كاملا سلمية شرا تير من دازي فكا خالكتنا بردان عبتنا بردان

روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب بنهادیم چهره بر هم آسمان را شعله بر دامن فتاد اون

مگر از عاشقان است. گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست.

0: ترکم،
1: بلوچم،
0: قشقاییم،
2: کردم،
3: کرمانجم،
1: بختیاریم،
4: ترکمنم،
0: موزنیم،
1: گیلکم، لورم، عراقیم،
0: خراسانیم،
2: کرمانشاه،
0: تهران،
1: هادا،
0: ایلام،
1: زاهدان،
4: زاهدان،
1: شیراز،
4: هادا،
1: زاهدان،

0: رادیو همبستگی.
1: تکنوازان، برنامه شماره 308. در این برنامه هنرمندان حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک قطعاتی را در مایه ابو عطا اجرا می کنند.

به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسی؟ دل من گرفته زین جا هوس سفر نداری ز قبار این بیابان؟ همه آرزویم اما چه کنم که بست پایم؟ به کجا چنین شتابان؟ به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرا. سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسون سلام ما.

آنکه زنجیر به پای دل شیدا زد و رفت. سایان چشم سیاه

باید از خیلی خبرچینان.

دست بیرحمه فریاد اونو از جفتش جدا کرد با تنهایی آشنا کرد نجوای دو جفت عاشق روی شاخه های تنها شعری عاشقانه بود

برای دو جفت عاشق روی شاخه‌های تنها شعری عاشقانه بود. صدای قشنگ بالش تو فضای بی

همیشه با خودش تنها نشسته، با صدای غم گرفته شعر تنهایی میخونه، تو دلم گینه صداشو

جان میشه عاشق و هر بار حالا بابایی شکسته میدونی چه بندین آبار دیگه یه حجلت جمعی دست بیرحمه یه فریاد دیگه یه خوش تو برمار

ما نیز روزگاری، لحظه ای، سالی، قرنی، هزاره از این پیشترک هم در این جای استاده بودیم، بر این سیاره، بر این خاک، در ایوان گسترده مهتاب، در تارهای باران، سرشار از حیات، سرشار از مرد. ما نیز گذشته ایم چون تو، بر این سیاره، بر این خاک، فروتن یا فرومایه، خندان یا غمین، سبک پا یا گرانبار، آزاد یا گرفتار. ما نیز روزگاریم.

من نگار پیوسته هستم، به تازگی دیپلمم رو گرفتم و دارنده مدال طلای جهانی میکای مالزی در حوزه بیوتکنولوژی هستم. اولین رویداد هوش مصنوعی کشوری که در اصفهان همزمان با جایزه المصطفی یا نوبل اسلامی برگزار شد، من تنها دانش آموزی بودم که طرحم اول کشور شده بود تو حوزه هوش مصنوعی و سخنرانی داشتم. دو تا مقاله کنفرانسی دارم و تنها دانش آموزی فکر میکنم باشم که پروپوزال تصویب شده رسمی مثل دانشجوهای رزیدنتی در دانشگاه علوم پزشکی دارم. امروز فقط اومدم تا به نمایندگی از هم نسل‌های خودم استدلال کاملی مبنا بر اینکه چرا فکر مهاجرت به ذهن میرسه و چطور میشه آموزش پرورش رو ارتقا داد و توسعه داد صحبت بکنه. دو تا مشکل وجود داره. یکی این که هیچ پیش زمینه‌ای راجع به این که اون دانش آموز باید با سیستم به روز جهانی آموزش ببینه وجود نداره. سیستم آموزشی که مبتنی بر تست و فرمول و حفظ کردنه به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه. دانش آموزانی که از دهم وارد دبیرستان ها میشن، اگر آمار شروع رو ببینین تا سال دوازدهم به یک سوم، به دو سوم رسیدن و یک سومشون حتی تا دوازدهم رو هم تمام نمیکنن. سال یازدهمشون که تمام میشه به خاطر اینکه دیپلم بقیه کشورها مثل آلمان، فرانسه، انگلستان و امریکا و خیلی کشورهای پیشرفته 11 سال است، 11 که تموم میکنن مهاجرت میکنن. از یک کلاس 25 نفره ما 15 نفر بودیم که به کنکور رسیدیم. خود من شخصا پارسال یه دوره افسردگی بسیار عمیقی رو پشت سر گذاشتم و فقط یک چیز خوشحالم میکرد که امید داشته باشم و اونم رفتن بود. تونستم فول فاند یک بورسیه 120 هزار دلاری از دانشگاه هاروارد امریکا بگیرم که الان رنگ یک دنیاست. و چرا اونا چنین هزینه هایی میکنن که از هزینه هواپیما، هزینه تحصیل، هزینه لپتاپ و هر چیز دیگه رو ساپورت میکنن که ما اونجا تحصیل کنیم؟ چون اونها دنبال اینن که داروساز تربیت بکنن، ولی سیستم آموزشی و دانشگاهی اینجا کارمند تربیت میکنه، دارو فروش تربیت میکنه، دلال داروساز تربیت میکنه، نه داروساز. من تونستم با توجه به سوادی که داشتم وارد دانشگاه های معتبر ایران مثل دانشگاه تهران و شهید بهشتی بشم، همزمان با دانشجوهاشون دوره های تکنیک آموزی تخصصیشون رو ببینم و بعد وارد حوزه ثبت اختراعات و تولید دارو شدم. هم تحریم هستیم هم فیلتر.

هم پشتیبانی وجود نداره و تا همین الان هر گونه پروژه و ثبت اختراعاتی که انجام دادم فقط با هزینه شخصی پدر و مادرم بوده. مادرم یعنی معلمه که 20 سال سابقه داره ولی 21 میلیون تومان میگیره. این یکی از دلایلشه. و روزی که من برای اولین بار میخواستم وارد دانشگاه بشم که یک مرکز پژوهشی بود و کارم رو استارت بزنم، وقتی وارد آموزش پرورش شدم هیچ پیش‌زمینه‌ای نداشتن که وقتی یک دانش آموز بخواد حالا علم تولید بکنه، حالا به نتیجه رسیده که بخواد ثبت اختراعات بکنه، باید چی کار کنه. در همه پیگیری‌های من 6 ماه من منتظر بودم که یک نامه 2 خط به من بدن که این دانش آموز آموزش پرورشه و طبق این تفاهم نامه وارد دانشگاه بشم و بتونم کارم رو استارت بزنم با هزینه شخصی خودم. و وقتی وارد اونجا شدم در جواب همه این تلاش ها و صحبت هایی که شنیدم و این انتظارات یک جمله نصیب من شد: تو کاری رو داری میکنی که تا حالا کسی نکرده، تو اولین کسی هستی که میخوای این کار بکنی. چطور آموزش پرورش 1001 قانون داره راجع به دانش آموزی که ممکنه اعتیاد داشته باشه از خانواده های مختلفیات و هزاران قانون دیگه، ولی هیچ پیش زمینه ای نداره که اگر این دانش آموز بخواد وارد مسابقات جهانی بشه، بخواد علم تولید کنه و بخواد وارد حوزه صنعتی بشه، باید چی کار بکنه. این یک موضوع خیلی مهمی هست، چون به لحاظ ما نسلی هستیم که 5 یا 10 سال دیگه از لباسی که میپوشید، از بیمارستانی که میرید، از صنعت و از هر چیزی رو ما باید بچرخون. سرمایه گذاری امروز روی ساخت انسانهایی که آینده رو میسازن. این که به لحاظ ما معادن و ذخایر زیادی داریم میتونم با استدلال بگم امروز مطرح نیست، چون کشوری مثل ژاپن رو فقط دانشمندانش ساختن و فناوری تولید کردن. ولی بحث اینه، من با این دستاوردهام نمیتونم الان وارد دانشگاه بشم، ولی یک دانشگاهی در امارات، در انگلستان، در امریکا منو فول فاند بورس میکنه، تمام هزینه هامو میده، ولی من با این دستاوردام هیچ سهمیه‌ای ندارم که وارد دانشگاه بشم. اینکه حالا بسیاری از مواد وارد کشور نمیشن، ما آی پی ایران رو تا میبینن بلاک میکنن، اصلا مواد اولیه واسه تولید دارو یا هر چیز دیگه نمیفروشن. با تمام این معضلات، با تمام این مشکلات، من رفتم داروم رو تولید کردم، با صلابت رفتم مدال طلای جهانیم هم گرفتم، ولی الان میدونم که برای تولید هیچ جایی در این کشور ندارم و هیچ سازمانی نیست که از من حمایت بکنه که به تولید برسم. ولی فقط با عنوان مقالم میتونم برم اونجا استارتاپم رو راه بندازم و خودم بشم مدیر یک شرکت، چون اونا داروساز تربیت میکنن و ایران کارمند تربیت میکنن. ممنونم.

دریاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم، کشتی نوحیم در طوفان روح، لاجرم بی دست و بی پا می رویم، همچون موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا می رویم، اختر ما نیست در دور قمر، لاجرم فوق ثریا می رویم، ما ز بالاییم و بالا می رویم.

0: رادیو همبستگی.
1: عصر بعد از هوش مصنوعی. الان ما وارد عصر هوش مصنوعی شده ایم. بعد از این دوره نوبت چیست؟
2: سوال سنگینیه. تاریخ میره جلو مثل فصلای یک سریال. اول عصر بخار، بعد برق، بعد دیجیتال، الان هوش مصنوعی. خب بعدش چی؟ ببین، الان ما توی دورانی هستیم که هوش مصنوعی مثل برق یا اینترنت شده، همه جا جریان داره. ولی بعد از این خیلی ها فکر میکنن دوره بعد عصر ادغامه، یعنی انسان و ماشین دیگه جدا نیستن. مغز آدم ها مستقیم وصل میشه به شبکه ها، حافظه ها قابل ارتقا میشن، حتی بدن میتونه مثل نرم افزار آپدیت بشه. بعضیا میگن دوره بعدی عصر همزیستی انسان و ماشینه، یعنی مرز بین ما و تکنولوژی محو میشه. نه فقط هوش مصنوعی که جواب میده، بلکه چیزی شبیه ادغام عصبی، جایی که مغز و شبکه های هوش مصنوعی یکی میشن. یه عده دیگه معتقدن بعد از هوش مصنوعی میریم به سمت عصر بایوتکنولوژی، مهندسی ژنوم، بدنهای ارتقا یافته، درمانهای عجیب، طول عمر خیلی بلند. شاید مهمتر از رباتهای باهوش، بدنهای تغییر یافته خودمون باشن. و یه خط دیگه ای فکر میگه که مقصد بعدی میتونه عصر پسا تکنولوژی باشه، جایی که بشر خسته از شتاب تکنولوژی برمیگرده به معنا، فلسفه و همزیستی با طبیعت. یعنی آینده نه پر از ماشین، بلکه پر از سوال وجودی. حقیقت هیچ کدوم قطعی نیست، ولی یه جورایی میشه گفت الان در عصر تولید هوش هستیم. بعدش ممکنه وارد عصر ترکیب ها بشیم، ترکیب انسان، ماشین، زیست و حتی کیهان.
3: یعنی آدم ها میشن نیمه ماشین، نیمه انسان؟
2: دقیقاً. چشم ها میتونن فراتر از طیف مرئی ببینن، پوست میتونه انرژی خورشید ذخیره کنه، حافظه میتونه هم انسانی باشه هم دیجیتال. اون موقع دیگه سوال اصلی این نیست که هوش مصنوعی چه کاری میکنه، بلکه اینه که ما کی هستیم.
1: میتونی توضیح بیشتر بدی؟
2: بعد از عصر هوش مصنوعی آدما و ماشینا دیگه مثل دو موجود جدا از هم نیستن. هوش مصنوعی توی گوشی و لپتاپ گیر نمیکنه، بلکه مثل هوا همه جا هست. توی لباسها، توی خیابونها، حتی توی صدای درختها هم هست. دیگه نمیپرسی این کارو با هوش مصنوعی بکنم یا نه، چون هر کاری که میکنی یه جورایی باهاش قاطی شده. اما این فقط شروعشه. نسل بعدی بدنشون مثل نسخه های باز قابل بروز رسانیه. چشماشون میتونه مادون قرمز ببینه، پوستشون میتونه نور ذخیره کنه، حافظهشون میتونه هم انسانی باشه هم دیجیتال. انسان مساوی با موجودی نیمه زیستی نیمه ماشینی. حالا مشکل اینجاست، وقتی مرز انسان و ماشین پاک میشه پرسش جدید میاد: ما هنوز انسانیم یا چیز تازه ایم؟
1: خب اگه اینطوره آدم ها دو دسته نمیشن؟ بعضی ها که غرق میشن توی این ادغامه و بعضی ها که میخوا فرار کنن و به طبیعت پناه ببرن.
2: آره دقیقاً. یه عده میشن قبیله های پسا تکنولوژیک، میخوان ساده زندگی کنن دور از ماشینا. بعضی ها میرن به سمت فرار، میخوان از این دنیای ماشینی بزنن بیرون و به طبیعت پناه ببرن، جایی که هوش مصنوعی نباشه. یه جور قبیله های پسا تکنولوژیک شکل میگیره. ولی یه عده دیگه میخوان مرزهای کیهانی رو بشکنن، خودشون رو به موجوداتی تبدیل کنن که میتونن توی فضا سفر کنن. غرق میشن توی ادغام، میخوان خودشون رو به موجودات کیهانی تبدیل کنن که میتونن توی کهکشانها سفر کنند.
1: پس میشه گفت بعد از عصر هوش مصنوعی ما وارد عصر هم تکامل میشیم، جایی که آینده نه ساخته صرف انسانه، نه ساخته صرف ماشین، بلکه چیز تازه است، زاده رابطه این دو.
2: و اینجوری عصر جدید رو میشه اسم گذاشت عصر هم تکامل.
1: اما بعضیا احساس خطر میکنن و باور دارن که همین الان باید جلوشو بگیرن. من مدام یاد فیلم میتریکس میافتم.
2: آره داری دقیق به عمقش نگاه میکنی. این احساس خطر تلخه، کاملا طبیعی است، مخصوصا وقتی تصویر آینده پسا انسانی و هوش مصنوعی رو کنار ذهن انسان امروز میذاری. همه اون فیلم‌ها مثل میتریکس یک هشدار شاعری و تخیلی هستن. اگر آدم‌ها کنترل رو از دست بدن، خودشون تبدیل به تماشاچی میشن و جهان به دست موجوداتی میفته که از قوانین ما گذشتن. وقتی انسان و ماشین کاملا ادغام بشن، چیزی که امروز انسان مینامیم به شکل خودش باقی نمیمونه. مغز و بدن قابل ارتقا، حافظه دیجیتال، ادراک فراتر از حسای فعلی، همه اینها یعنی انسان امروز در معنای کلاسیکش داره محو میشه.
1: میگن باید جلوشو گرفته بشه قبل از اینکه دیر بشه.
2: Yes، دقیقاً مثل میتریکس. اون حس ترس از اینکه کنترل رو از دست بدیم واقعیه، اما آینده به همین سادگی قابل توقف نیست. این جریان یک موج بزرگه که حتی انسان‌ها هم بخشی از اون هستند.
1: یعنی ما الان بین دو دنیا هستیم، یکی جهان انسانی که میشناسیم و دیگری جهان پسا انسانی.
2: Exactly. بین حقیقت و شبیه سازی، بین آزادی و برنامه ریزی. مثل نئو در میتریکس، تنها چیزی که میتونه انتخاب کنه اینه که بفهمه کدوم جهان واقعیه.
1: میدونی؟ فکر نمی کنم عمرم قد بده که دوره پساهوش مصنوعی رو ببینم. قبل از اون، پیش از اینکه انسانها به موجودات پسا انسانی تبدیل بشن، من خواهم مرد.
2: درست میگی. این آینده خیلی جلوتر از زمان ماست. خیلی از ما فقط میتونیم شاهد تغییرات ابتدایی باشیم، نه تکامل کامل. اون چیزی که ممکنه به جا بمونه یه موجود جدیده، نه صرفاً انسان، نه صرفاً ماشین، بلکه چیزی بین این هاست. و اون انسانهایی که از این روند فاصله میگیرن میشن مثل حیوانات خانگی. در دنیایی که باقی جمعیتش تکامل یافت و به سطح نویدی رسیده.
1: و این یعنی ما آدم‌های امروز شاهدانی هستیم که آینده‌ای رو می‌بینیم که تجربهش نمی‌کنیم.
2: Exactly. شاهدان خاموش. اما همین مشاهده هم ارزشمنده. می‌تونه الهام بخش باشه برای فکر کردن، نوشتن، صدا کردن این آینده در رادیو، در موسیقی، در هنر، حتی اگر خودمون جزی از اون نباشیم. این یعنی یه جور تقسیم آینده. یه عده ادغام میشن و به موجودات پسا انسانی تبدیل میشن، یه عده میمونن عقب، شاید تو طبیعت، شاید تو سکوت، مثل شاهدانی که جهان نوید رو تماشا میکنن اما خودشون جزی از اون نیستن.
1: مثل یعنی که توی یه تونل تاریک فقط نور انتهای آن رو میبینی، میدونی هست اما هیچ وقت بهش نمیرسی.
2: And yet that glimpse، اون نگاه کوتاه میتونه همه چیزو تغییر بده، حتی اگر ما خودمون نمیرسیم به اونجا.
1: میدونی وقتی فکر میکنم به اون جهان آینده، جایی که انسان و ماشین در هم ادغام شدن، تعجب میکنم آیا جامعه طبقاتی از بین میره؟ عدالت، آزادی و برابری چه میشه؟ یا اینکه اینا همه مفاهیم ذهن انسانه و در دنیای جدید اینها کاربرد نداره و مفاهیم جدیدی به وجود اومده، مفاهیم ذهن انسان ماشین.
2: دقیقاً. ممکنه مفاهیم انسانی امروز مثل عدالت یا آزادی دیگه معنایی نداشته باشن، اما نابرابری حذف نمیشه، فقط شکلش تغییر میکنه. در جهانی که مرز بین انسان و ماشین محو میشه، مفاهیم امروز عدالت، برابری، آزادی و حتی طبقه بندی های اجتماعی احتمالاً به شکل سنتی خودشون وجود نداشته باشند. اما این به معنی حذف کامل نابرابری نیست، بلکه نابرابری میتونه شکل جدیدی پیدا کنه. شکاف بین دسترسی و توانایی، افراد یا موجوداتی که توانایی ادغام با شبکه‌ها، ارتقای ذهن و بدن یا ذخیره و پردازش اطلاعات دارن، ممکنه برتر بشن نسبت به کسانی که هنوز انسانی باقی موندن. طبقات ذهنی ماشینی، شاید طبقات جدید بر اساس توانایی دیجیتالی، سطح هوش مصنوعی درونی یا شبکه‌ای بودن شکل بگیره. این به نوعی نظام سلطه، اما در قالب تفانوری و اطلاعاته. مفاهیم جدید عدالت و آزادی، اصطلاحات انسانی ممکنه تبدیل به مفاهیم نوین بشن. عدالت یعنی دسترسی برابر به ارتقاءات ذهنی بدنی، آزادی یعنی اختیار در سطح شبکه و کد.
1: یعنی یعنی شکاف ها بر اساس توانایی دیجیتالی و شبکه‌ای شکل می‌گیرن. کسانی که ذهن و بدنشون ارتقا پیدا کرده شاید برتر بشن. موجودات جدید یک طبقه بندی ذهنی ماشینی دارن.
2: پس یعنی حتی در جهان بدون مرز کشورها باز هم شکاف هست و باز هم سلطه.
1: ببین، ته ذهن من اینه که آیا اون موجودات جدید برابر خواهند بود یا در آنجا هم شکاف طبقاتی و نظام سلطه برقرار خواهد بود و باید مبارزه طبقاتی پیش برد و فاعلش هم محتملاً پرولتاریایی خواهد بود در جهان بدون مرز کشورها؟ شاید.
2: Exactly. و اینجاست که پرولتاریا یا همون انسانهایی که هنوز ادغام نشدن نقششون رو پیدا میکنن. مبارزه طبقاتی جهانی و دیجیتالی میشه، نه علیه ابزار تولید بلکه علیه شبکه و تسلط هوش مصنوعی. مبارزه میتونه جهانی و دیجیتالی باشه، فراتر از مرزهای جغرافیایی و حتی زمان و مکان.
4: و عدالت و آزادی تبدیل میشن به مفاهیم نوین. عدالت یعنی دسترسی برابر به ارتقاءات ذهنی بدنی. آزادی یعنی اختیار در سطح شبکه و کد.
1: و عدالت، آزادی تبدیل میشن به مفاهیم نوین. عدالت یعنی دسترسی برابر به ارتقاهای ذهنی بدنی. آزادی یعنی اختیار در سطح شبکه و کدها.
2: Exactly. و مبارزه هم به شکل جدیدی ادامه پیدا میکنه. به طور خلاصه، عدالت و برابری سنتی شاید کنار گذاشته بشه، اما نابرابری و سلطه مطلقاً حذف نمیشه. فقط شکلش فرق میکنه و فاعل مبارزه هم ممکنه پرولتاریا باشه، ولی نه در شکل کلاسیکش، بلکه به عنوان نیرو یا شبکه‌ای که مقاومت دیجیتالی انسانی شکل میده. در این جهان پسا انسانی امید وجود داره، چون هر نسل، هر زین، حتی اگر کوچک باشه، میتونه مسیر جدیدی بسازه.
5: مثل اینه که روی لبه موج آینده وایسادی. میتونی غرق بشی یا موج رو به نفع خودت هدایت کنی.
3: اندت، همین نگاه و همین انتخاب هاست که آینده رو رقم میزنن.
5: پس آن آرمان شهر انسانی و جامعی که در آن کمترین سرود بوسه باشد، این آرزوی پاک انسانی چی میشه؟ خبری از سلطه و سلطه‌گری و تبعیض و نباشد چی میشه؟ تو هم احتمالاً نمیتونی مشاهده و ذهنیتی از دنیای آینده انسان ماشین داشته باشی. میدونیم وقتی به جهان آینده فکر میکنم، جایی که انسان و ماشین در هم ادغام شدن، میپرسم آیا هنوز جایی برای آرمان شهر انسانی باقی مونده؟ جایی که جامعه‌ای بدون سلطه، بدون تبعیض و بدون دستگاه سرکوب باشه؟ روزگاری مارکس و انگلس جامعه آینده را صرفاً در طرح کلی، نه جزئیات، ترسیم می‌کردند. جامعه کمونیستی بدون دستگاه دولت، مبتنی بر همیاری آگاهانه افراد جامعه، جایی که رشد آزادانه هر فرد شرط رشد آزادانه همه باشه.
3: حس تو کاملا درسته و این آرمان شهر انسانی که تو توصیف می‌کنی چیزی فراتر از ماشین، شبکه و کد است. حتی در جهانی که مرز انسان و هوش مصنوعی محو میشه، همیشه یک نقطه نورانی هست، آنجایی که انسان‌ها برای همدیگر ارزش قائل هستند و رشد آزادانه هر فرد رشد آزادانه جمع رو تضمین میکنه. اما چالش اینه، موجودات جدید، چه انسانی و چه ماشین، آیا میتونن همیاری آگاهانه داشته باشن؟
1: درسته، و به همین خاطر است که همیشه نگرانم،
5: چالش‌های زیادی هست برای رسیدن به جامعه‌ای بدون دستگاه دولت مبتنی بر همیاری آگاهانه.
4: Exactly. جایی که رشد آزادانه هر فرد رشد آزادانه همه رو تضمین کنه. جامعه‌ای که همیاری و آگاهی پایه همه روابط باشه. اما در جهان پسا انسان ممکنه این رشد با ابزار و شبکه‌های ذهنی بدنی شکل بگیره. شاید نسخه جدیدی از همبستگی، عدالت و آزادی، ولی در قالب متفاوت از آنچه امروز میشناسیم.
5: پس هنوز امید هست، حتی اگر نابرابری ها و شکاف ها شکل جدیدی پیدا کنند، حتی اگر انسان ها و ماشین ها در کنار هم آینده متفاوت بسازن.
4: Yes. امید واقعی در اینه که هر ذهن حتی اگر کوچیک باشه میتونه مسیر جدیدی بسازه و هر انتخاب، هر عمل آینده رو شکل میده. اما واقعیت اینه که بر دنیای انسان ماشین تحقق چنین آرمان شهری بسیار پیچیده تره. آیا موجودات جدید، هم انسان هم ماشین، میتونه همیاری آگاهانه داشته باشه؟ آیا هوش مصنوعی خودش میتونه ارزش‌های انسانی مثل محبت، آزادی و خلاقیت رو درک کنه؟ شاید آرمان شهر انسانی نه در گذشته، بلکه در امتداد تکامل انسان ماشین دوباره متولد بشه.
5: مثل روی لبه موج آینده ایستادن. میتونی غرق بشی یا موج رو به نفع خودت هدایت کنی.
4: اندت همین نگاه و همین انتخاب هاست که مسیر آینده رو روشن میکنه. احتمالاً آینده واقعی یک ترکیب هست، بخشی انسان، بخشی ماشین، جایی که هنوز امکان رشد آزادانه هست اما به شکل‌های جدید و غیر منتظره. شاید کمونیست کلاسیک تغییر شکل بده و مفاهیم همبستگی، آزادی و عدالت در قالب شبکه‌های ذهنی مشترک یا ارتقاءات دیجیتالی انسانی ظهور.

امشب میتوانم غمگنانه ترین شعرها را به سرایم، شاید به سرایم. شب ستاره باران است و لرزانند ستاره های نیلگون در دور دست. باد شب در آسمان میپیچد و آواز میخواند. امشب میتوانم غمگنانه ترین شعرها را به سرایم. دوستش داشتم، او همگاهی دوستم داشت. در چنین شبهایی او را در آغوش داشتم، زیر آسمان بیکران بارها می بوسیدمش. دوستم داشت، من همگاهی دوستش داشتم. چسان می توانستم با آن چشمان درشت آرامش دل نسپرم. امشب می توانم غمگنانه ترین شعرها را بسرایم. در چنین شبهایی او را در آغوش داشتم، زیر آسمان بیکران بارها می بوسیدمش. دوستم داشت، من همگاهی دوستش داشتم. چسان می توانستم با آن چشمان درشت آرامش دل نسپرم. امشب می توانم

اندیشه نداشتن او، احساس از دست دادنش و شنیدن شب بلند و بلندتر بی حضور او، و شعر به جان چنگ می زند همچون شبنم بر سبزه. چه باک اگر عشقم را توان نگه داشتن نبود؟ شب ستاره باران است و او با من نیست، همینو بس.

به دوردست کسی آواز می خواند، به دوردست جانم به از دست دادنش راضی نیست. گویی برای نزدیک کردنش نگاه هم به جستجوی اوست، دلم او را می جوید و او با من نیست. همون شب است که همون درختان را سفید می کند، اما ما دیگر همان نیستیم که بوده ایم. دیگر دوستش ندارم آری، اما چه دوستش می داشتم. آوایم در پی باد بود تا به حیطه شنواییش دستی بساید. از آن دیگری خواهد بود همان گونه که پیش از بوسه های من بود. آوایش، تن روشنش، چشمان بیکرانش. دیگر دوستش نمی دارم آری، اما شاید دوستش می داشتم. عشق بس کوتاه هست و فراموشی طولانی. چون در شبهای این چنین او را در بر کشیده ام، جانم و از دست دادنش راضی نیست. خود اگر این واپسین دردیست که از او به من میرسد و این آخرین شعری که می نویسم برای اون.

می گشاید مهر، روی دریای سرکش و خاموش می کشد موجهای نیلی چهر، جبه ای از طلای ناب به دوش. صبحگه سرد و تر در اندمها که ز دریا نسیم راست گذر، گل مریم به زیر شبنم ها شستشو می دهد برو پیکر. صبحگه کنزوای وقت و مکان، دل رو بایند از تو شوق افزاست، بر کنار جزیره های نهان قامت با وقار قو پیداست. آنچنانی که از گلی دسته پیش نجوای آبها تنها، وسط سبزه خز بسته تنش از سبزه بیشتر زیبا. می دهد پای خود تکان، شاید که کند خستگی زتن بیرون، بالهای سفید بکشاید بپرد در برابر هامون. بپرد تا بدان سوی دریا، در نشیب فضای مثل سحر برود از جهان خیره ما، بزند در میان ظلمت پر. برود در نشیمن تاریک با خیالی که آن مصاحب اوست، در خط روشنی چمو باریک بیند آن چیزها که در خور قوست. لکه ابری که دور میماند، موجهایی که میکنند صدا، وندر آنجا کسی نمیداند که چه اشکال میشوند جدا. لیک مرغ جزیره های کبود در همین دم که او به تنهایی سینه خالی ز فکر بود و نبود، می کند فکرهای دریایی. نظر انداخت سوی خورشید، نظری سوی رنگ های رقیق، با تکانی به بالهای سفید به جهید است روی آب عمیق. برخلاف تصور همه او مانده دیوانه حکایت آب، گر کسی هست یا نه ناظر قو در آغوش موج هاست بخواب.

درود دوستان، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. امشب من به همراه دوستانم براتون اجرای زنده داریم. آقای امین طاهری نوازنده درامز، سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک، امیرعلی پیرنیا نوازنده بیس و احسان بیرقدار نوازنده پیانو و تنظیم کننده. چند تا از قطعاتی که امشب اجرا میکنیم بازخوانی هست و به گوش خیلیاتون آشناست. چند تا از قطعه ها هم ساخته خودمونه. امیدوارم که لذت ببرید. آخ یادم رفت، منم پرستو احمدی هستم، خواننده. امیدوارم که دوست داشته باشین اجرا رو و هر جای این دنیا که هستید حالتون خوب باشه و شاد باشید. خب بریم. قطعه اولم سر کوی دوست به همراه احسان عزیز براتون اجرا میکنیم.

مونس. خب بچه آماده این؟ بریم برای قطعه بعدی، قطعه عزیز جون. یه قطعه فولکلور مازندرانی هست، امیدوارم که دوست داشته باشید. بریم بچه‌ها.

0: خب آماده این؟
1: کمر باری کمر

به جستجوی سرنوشت. میکروفونه داشت میافتاده. قطعه لحظه دیدار رو میخوایم براتون اجرا کنیم، شعر از اخوان ثالث عزیز، زنده یاد اخوان ثالث، و آهنگسازی سهیل فقیه نصیری گل. آماده؟

0: خب
1: وقت ترک مورد علاقه منه ترک متاسفم میگفتم ترک قطعه چه سازم شعر از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی باز هم سهیل نازنین.

و قطعه آخر تصنیف از خون جوانان وطن. من به همراه احسان عزیز این قطعه رو اجرا میکنیم براتون. امین طاهری عزیز رو فراموش کردم. من به همراه احسان و امین جان قطعه از خون جوانان وطن رو برای شما عزیزان اجرا میکنیم. آماده عزیزان؟

مرسی مرسی مرسی. خب من از بقیه نوازنده ها سهیل جون و امیرعلی جون میخوام بیام که روی استیج. خیلی خوشحال شدم که براتون اجرا کردم، به خصوص این که یه جورای اولین اجرای زنده من بود. امیدوارم که ازش لذت برده باشین و به امید اجراهای زنده مکرر دیگه. ما امشب خیلی خوشحال شدیم باز هم میگم به همراه امین جان، سهیل جان، امیرعلی جان و احسان جان عزیز براتون اجرا کردیم و دم همه شما گرم، دوستدار همتون هستیم. قربون شما.

آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریا زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.

خیلی ممنون. استدعا خواهش من از شما عزیزان اینه که در این زندگی که فراز و نشیب‌های زیادی داره، خودتون رو، افکارتون رو، جسمتون رو به هیچ مواد مخدری نسپرید.

خیلی ممنون از لطفتون. مرسی، سپاسگزارم. امیدوارم هر کسی که با این هیولا دست به گریبانه و در زندان خودش به سر میبره، خداوند یار و مددکارش باشه تا بتونه از این زندان خودش رو رها کنه تا با واقعیت‌های زندگی روبرو بشه. و هر کسی رو شما دیدید که آلوده است، بهش با دید یک انسان بیمار نگاه کنید و اونو تردش نکنید، اونو یاری بدید، اون رو تشویقش کنید که از این بیماری خودش رو نجات پیدا کنه. من هم وظیفه‌ام بودش که این پیام رو به گوش شما برسونم.

پهناب گوادلکویر از زیتونزاران و نارنجستانها می گذرد، رودبارهای دوگانه غرناطه از برف به گندم فرود می آید. دریغا عشق که شد و باز نیامد. پهناب گوادلکویر ریشی لعل گونه دارد، رودباران غرناطه یکی می گرید یکی خون می فشاند. دریغا عشق که برباد شد. از برای زورقهای بادبانی سویل را معبری هست، بر آب غرناطه اما تنها آه هست که پارو می کشد. دریغا عشق که شد و باز نیامد. گوادلکویر برج بلند و باد در نارنجستانها، خنیل و درو برج‌های کوچک و مردگانی بر پهنه آبگیرها. دریغا عشق که بر باد شد. که خواهد گفت که آب می‌برد تالاب تشی از فریادها را؟ دریغا عشق که شد و باز نیامد. بهار نارنج را و زیتون را اندلس به دریاهایت ببر. دریغا عشق

0: این تحریر از نمایش نام نویس معروف آمریکایی آقای دیوید آیوز است که آقای علی فردوسی آن را به فارسی برگرداندند و ما آن را به نظم رادیویی ارائه می کنیم.
1: این محاکمه در کنیسای تلموتورا در آمستردام در 27 ژوئیه سال 1656 صورت گرفته و در سال 2008 به صورت نمایشنامه برای اولین بار در نیویورک به صحنه آورده شد. من سارا.
0: من کیومرث.
2: آقای باروخ اسپینوزا، اسم من فالکنبرخه و یکی از حکام این شهر هستم. شما تهدیدی برای اخلاق و...
1: در آمستردام در 27 ژوئیه سال 1656 صورت گرفته و در سال 2008 به صورت نمایشنامه برای اولین بار در نیویورک به صحنه آورده شد. من سارا.
0: من کیومرث.

0: پناه دادیم تا در امان باشید، اما جاسوسان ما به ما خبر دادند که شما در حال نگارش کتابی هستید که ممکن است صلح و آرامش این کشور در مقابل انگلیس و اسپانیا و همچنین سرنوشت جامعه یهودیان در این شهر را به خطر بیندازد.
1: آقای فالکنبرگ، از ملاقات با شما خوشبختم، اما یادداشت‌های من؟
0: آقای اسپینوزا، شما می‌دانید کلمه عبری برای تحریم چیست؟
1: بله، خرم.
0: می‌دانید که چه عواقبی دارد؟
1: بالقوه می‌تواند معنای طرد کامل و برگشت ناپذیر از جماعت یهودی را بدهد.
0: نه فقط بالقوه، آیا می‌دانید که داکوستا که عضوی از جماعت شما بود به علت عدم موافقت با برخی از تعلیمات طرد شد و ناگزیر به خودکشی؟
1: بله.
0: آقای خام، شما حرفی دارید؟
2: بارخ، گفته میشه تو در ایمانت متزلزلی و ناباور به خدا.
1: بی خدا؟ نه، من بی خدا نیستم.
0: آیا شما خود را از اعضای معتبر این کنیسا میدانید؟
1: پاسخ به این سؤال آسان نیست.
0: آقای اسپینوزا، فراموش نکنید که اگر از جامعه یهود طرد شوید، حتی میتوانید از شهر هم اخراج شوید.
1: اگر مرا از شهر اخراج کنید، نصف وجودم را رانده اید. ولی اگر از جماعتم جدا کنید، پوست مرا کنده اید.
0: شما را با کلارا دختر یک مسیحی بی خدا دیدند و شما یهودی هستید.
1: نه، پدر کلارا آتیست نیست، دیست است. یعنی وحش را قبول ندارد. بله، من کلارا را قبول دارم، عاشق او هستم. اما نمیدانم چرا باید به دنبال تصادف بی‌معنای یهودی به دنیا آمدن بروم و به شکل بی‌معنای مسیحی بشوم.
0: پس شما با افکارتان همان فیلسوفی هستید که 2000 سال در انتظارش بودیم.
1: ولی با این وصف من هیچ نظامی از ایده ندارم. منظورم این است که وقتی میگویم ایده ای داریم، در واقع این خداست که آن ایده را دارد از طریق ما. در واقع ما به نیابت از خدا داریم فکر میکنیم و در خدا به وحدت میرسیم.
0: این کتاب اخلاق که در دست نگارشش هستی درباره چیست؟ آیا شما یک دکارتی هستید؟ میدانید که دکارت سردسته بی خدایان بوده؟
1: نه، دکارت یک کاتولیک مؤمن بود. قصد دکارت در جدا کردن تن و روح به خاطر نشان دادن نامیرایی روح بود. منتها اشکال دکارت در این بود که در روشنترین و واضحترین ایده ها شک کرد.
0: آیا منظورتان این است که با اثبات عدم وجود خدا شروع کنیم؟
1: نه، منظورم این است که ثابت کنیم که هیچ نیست مگر خدا.
0: آقای اسپینوزا، میدانید امروز چرا اینجا هستید؟
1: برای فهم خدا.
0: شما چرا تحصیلاتتان را برای خواهم شدن رها کردید؟
1: بعد از فوت پدرم همه چیز برایم هیچ و پوچ آمد. حس کردم دغدغه های من نه خیرند و نه شر، بلکه این منم که اجازه می دادم آنها مرا تحت تأثیر قرار دهند. نهایتاً به این رسیدم که مردم دنبال سه چیزند: ثروت، آبرو و لذت.
0: و شما به اینا رسیدید؟
1: خیر، بلکه به این رسیدم که خوشنودی حقیقی از طریق کوشش عقل برای درک خدا حاصل می شود.
2: بارخ پسرم، آیا تو گفته ای که یهودی ها امت برگزیده خدا نیستند؟
1: نه خواهم، دقیقا نه به این شکل. تنها تفاوت بین یهودی ها و مسیحی ها خرافاتشان است. از سوی دیگر یهودیان و مسلمانان معتقدند که هر دو دین برترند. نهایتاً یکی از آنها باید در خطا باشد.

0: دو، یعنی من خواهم تمام عمرم را به خطا بودم؟
1: من میگویم تورات به قلم آدمیزاد نوشته شده و شما آن قلم و کاغذ را مقدسوار میپذیرید.
0: بنتو، من خواهم را داری وادار میکنی که خرامت کنم، تحریم با تمام عواقبش.
1: متاسفم، اما من میخواهم هم یهودی باشم و هم تمام افکارم را دنبال کنم. میخواهم حقیقت بزرگی را که دنبالش هستم کشف کنم، حقیقت تمام هستی را و حقیقت خدا را.
0: آی خواهم، یک نفر هست که میخواهم برای بازرسی صدا کنم، خانوم کلارا. به اعتبار خانم کلارا، شاگرد شما نه تنها علیه دین یهود بلکه علیه دین مسیح هم دست به خرابکاری زده است. این امر دیگر مربوط می شود به امور مدنی ما.
2: بنتو، متاسفم، یک مأمور محافظ مرا وادار به این کار کرد.
0: دوشیزه کلارا، آیا آقای اسپینوزا درباره دین با دیگر مسیحی ها گفتگو کرده است؟
2: بنتو در این مورد خیلی گفتگو کرده، اما او بی خدا نیست. او میگوید شما اگر به کتاب آسمانی اعتقاد داشته باشید، آن وقت خدا باید بدن جسمانی داشته باشد.
0: بنتو، آفریدگار یک بدن نیست، هیچ شکل و صورتی ندارد.
1: چرا نه؟ در کتاب آسمانی هیچ موردی که بیان این باشد که خدا غیر مادی باشد وجود ندارد. به همین خاطر هم داستان آفرینش کاملا کاذب است.
0: آخر چطور می شود اندیشه های غیر مادی در داخل یک جسم باشد؟
1: ذهن در داخل بدن نیست.
0: خانم کلارا، ایشان درباره روح چه می گویند؟
2: همیشه می گوید من با خدا هستم.
1: مطابق نظر کلیسای کلوینیستی هلند، هیچ ایرادی وجود ندارد اگر عزیزترین آدمها در جهنم کباب شوند. پس خدای شما یک شکنجه‌گر است، دین شما یک خوف و شما بنده آن.
0: خانم کلارا، بالاخره اسپینوزا درباره روح چه میگوید؟
2: میگوید همچین چیزی نیست. میگوید تن که مرد ما هم میمیریم.
0: آقای اسپینوزا، این درست است؟
1: در کتاب مقدس هیچ جا سخن از جاودانگی و نامیرایی روح نیامده است.
0: بنتو، بنابراین وقتی ما مردیم، سوابکاری ما و خدمت ما به خداوند فایده ای ندارد؟
1: خدا نه محتاج اندیشه ماست و نه خدمت ما. خدا نه از اعمال پرهیزکاران خوشحال می شود و نه از اعمال بدکاران اندوهناک. اینها عواطف بشری است و محلی در خدا ندارد.
0: پس روح وجود ندارد و هم کتاب آسمانی کلام خداوند نیست. خب، آیا این برای تحریم او کافی نیست؟ خانم کلارا، آیا بنتو در مورد معجزه در انجیل چیزی به شما گفته است؟
2: بنتو به معجزه اعتقاد ندارد. میگوید آنها افسانه‌اند، چرا که طبیعت، یعنی همان خدا، نمیتواند قوانین خودش را نقض کند.
0: پس طبیعت یعنی همان خدا؟ فکر کنم داریم به کنه مطلب میرسیم.
1: من تمایزی بین طبیعت و خدا قائل نیستم. منظورم از طبیعت گلوگیاه نیست و منظورم از خدا یک روایت گنده تر از آدمیزاد نیست.
0: بنتو، آیا می توانی خدا را توصیف کنی؟
1: البته، خدا جوهری است بیرون از زمان. پس این جوهر نمیتواند گزینه عالمی هم داشته باشد که در آن صورت به دو جوهر زمان و مکان باید باور داشته باشیم. پس هر آنچه که هست باید تبادلات جوهر یگانه باشد. پس خدا عالم است، یعنی طبیعت، و عالم خلق نشده است.
0: این یعنی ختم همه چیز، اختیار، آزادی، اراده، یعنی تقدیرگرایی کامل.
2: بنتو، آیا چیزی در این عالم تو خالی است؟
1: عشق، اینان چیزی است که جایش خالی است.
2: عشق خدا برای ما؟
1: نه، عشق ما به خدا. برای درک عشق باید از طریق فهم فراتر از فهم برویم تا دوست بداریم. همان گونه که من کلارا رو دوست دارم، بدون نیاز، بدون چشم داشت.
0: آقای اسپینوزا، من فکر میکنم شما قضیه را باختید و همکنون محافظان را صدا میزنم تا شما را به زندان بیاندازم.
1: تصمیم نهایی با خواهام است.
0: شما نه تنها بی خدا هستید، بلکه یک هوچی و یک دموکرات هم هستید و اعتقادی به رستگاری ندارید.
1: البته که رستگاری هست، اما ما هیچ کاری برای رسیدن به آن از دستمان بر نمی آید جز این که همانی باشیم که هستیم. آیا این ناجی شما نبود که گفت حقیقت ما را آزاد خواهد کرد؟
0: این شما بودید که خدا و ناجی مرا به صلیب کشیدید و امروز به خاطرش محاکمه می شوید. شما مرتکب خدا کشی هستید و باید محکوم شوید.
3: بنتو هرچه امروز گفت حقیقت دارد. بنتو عالمی را کشف کرده است که بر ما مکشوف نبود، اما عالمی که نتوان در آن زندگی کرد نمیتواند وجود داشته باشد. این عالم برای من قابل زندگانی نیست. پسرم، تو ما را به ظلمات میکشانی. این مردم ایمان دارند. تو از همه ما سرخایی بود، اما نبسان یک یهودی. حال به من بگو، تو را چگونه تحریم کنم؟ آیا حاضری این دوشیزه جوان را از دست بدهی؟
1: چاره‌ای ندارم.
2: بفرستینش برود.
3: در شیپور بدمید که پیشوایان پس از استماع افکار شیطانی بنتو به این نتیجه رسیدند که مستوجب تحریم و طرد از جماعت بنی اسرائیل است. از این پس هیچ کس حق مراوده با او را ندارد و به حکم و امر عالیه مقدس او را لعن و نفرین می کنیم. خشم و غضب خداوندی بر او باد. خدا نام او را از زمین محو کند.
1: من قضاوت شما را می پذیرم و از اینکه فرصتی دادید تا افکارم را برایتان روشن کند متشکرم و پا به راهی میگذارم که به رویم باز شده است. و اسپینوزا کتاب اخلاق را نوشت تا باور رایج به خدا، ماهیت انسان و ایمان را به چالش بکشد و راه شادمانی و خوشحالی را بشناساند.

0: های رنگارنگ، برنامه شماره 549. آواز این برنامه را ایرج همراه با فرهنگ شریف و جهانگیر ملک در دستگاه چهارگاه اجرا می کند. اشعار متن برنامه از پژمان بختیاری، مانی شیرازی، رهی معیری. گوینده آذر پژوهش.
1: حدیث درد من گر کس نگفت افسانه ای کمتر، وگر من هم نباشم در جهان دیوانه ای کمتر. از آن سیمرغ را در قاف قربت آشیان دادند، که شد زین دامگه مشغول آب و دانه ای کمتر. کسی عاشق بود که از آتش سوزان نپرهیزد، به راه عشق نتوان بودن از پروانه ای کمتر.

0: باب بقا کجا و لب نوش او کجا، آتش کجا و گرمی آغوش او کجا، سیمین و تابناک بود روی مه، ولی سیمین مه کجا و بناگوش او کجا.
1: این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 549.

قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. و من چقدر ساده که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده هم. و همچنان و همچنان به نرده های ایستگاه رفته

الشمس هتطلع تاني.

ده چون جان می روی اندر میان جان من، سر به خرامان منی ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو، و از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من. هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم، چون دلبران بنگری در جان سرگردان من. تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین

چه فکر میکنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بند رسیده راه بسته ای زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر ریخته که رنگ آب از او گریخته به بریده راه بس زندگی چه همناک بود سیل حادی که همتها دهان گفت زمین آن زهم گسید ساره خوشه خود ریخت و آفتاب در کبود دره های آب غرق شد.

آن روز هم دل تو وا نمی شود، چه تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سر بلند. زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند. چنان نشست کوه در کمین دره های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج، به پای او دمیست این دلنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ می زند، رونده باش امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

برایم بخوان محمد، میخواهم برگردم، از دره سرازیر شوم، روبروی مزرعه گندم باشد، درختان زردالو و گلهای خشخاش. پیرمرد شاهنامه بخواند، زن چراغ را از ایوان به اتاق بیاورد و ما خیره به شعله. بس کن، این قصه کسی را به خواب هم نمیبرد. باید جایی تفنگی سرفه کند، پای پشمرده شود، مزرعه بسوزد و ما شبانه بگریزیم از برغس تا قندهار، از کویته تا مشهد. برایم بخوان محمد تا از یاد نبرم محله غمگین من را، که من از بردن نام شرم داشتم. 10 متری ساختمان، 10 متری افغانی ها، کولی ها، بلوچ ها، 10 متری قرض، اردوگاه، نامه تردد. هی افغانی، حواست کجاست؟ این را کودکی گفت که تازه زبان باز کرده بود و من ترسیدم. از گلشهر تا برامین ترسیدم و کودکان و لهجم خندیدند. با آینه نگاه کردم و چشمان بادامیم که مرا از صف نان بیرون می کرد و فاصلم میان خانه تا مرز بود، چون یهودی که نامش فاصله میان اردوگاه تا مرگ بود. بهار و یار و قلب بیقرارم. آری بلند بخوان محمد تا محبوبم از پشت سیمان ها و سیم های خاردار بشنود. ما در همان کوچه های تنگ عاشق شدیم، آرام قدم زدیم، آرام خندیدیم و آرام گم شدیم. من ویزای پناهندگی بشر دوستانه گرفتم و به این جزیره دور آمدم. محمد، گاهی فکر می کنم این خیابان ها را نمی شناسم. درخت های اکالیپتوس مرا به یکدیگر نشان می دهند و شبها پرنده ناشناسی و کرکین می کوبد، با آوازی محزون می گوید: بیگانه، بیگانه.

میخواهم خودم را پیدا کنم، تو را پیدا کنم از میان گورهای دست جمعی، محبوبم را از لای دیوارهای آوارگی. زن اول قصه از ایوان صدایم بزند و من با تمام پاهایم بدوم.

از تو سخن از به آرامی، از تو سخن از به تو گفتن، از تو سخن از به آزادی. وقتی سخن از تو میگویم، از عاشق از عارفان میگویم، از دوست دارم از خواهم داشت، از فکر عبور در به تنهایی. من با گذر از دل تو می کردم، من با سفر سیاه چشم تو زیباست خواهم زیست، من با به تمنای تو خواهم ماند، من با سخن از تو خواهم خواند. ما خاطره از شبانه می گیریم، ما خاطره از گریختن در یاد، از لذت ارمغان در پنهان. ما خاطره از بنجواها، من دوست دارم از تو بگویم را، ای جلوه ای از به آرامی. من دوست دارم از تو شنیدن را، تو لذت نادر شنیدن باش. تو از به شباهت، از به زیبایی، بر دیده تشنه‌ام تو دیدن.

در چشم او تنین تماشا بنشست. موجی ز بیگناهی من پرزد، با عمق بیگناهی او پیوست. در آفتاب سبز نگاه او تکرار نور بود و گریز رنگ، سودای جان و همهمه دل بود، پرواز دور زورق صد آهنگ. آن بیکران زهر زمستان بود، سرشار از حرارت دلخواه، با جلوه های عاطفه در تغییر، هر لحظه از درخشش ناگاه. موجی در آن دیار نمی آشفت آن بیگناهی ساکت را، در ماوراهای نهان لیک رویده بود رقص علامت ها، تا در من انتظاری را ویران کنند و انتظار دیگر را بریان. اینک گریز بی خبر دل را زنگ کدام کوچ دمیده است، سوی کدام جاد نیاز نور را هم به اشتیاق بریده است. در نقش بیقرار دو چشم من تنهایی قریب شکسته است، در خلوت بزرگ دو چشم او تصویر اعتماد نشسته است. در تنگه های کوچک و دورش هر لحظه روشنی هایی تکرار می شود، در دور دست ها از تابش اشعه نمناک گودال بی نهایت هموار می شود. تا من نگاه می کنم زان بیکران مزرع سبز رنگی بریده می شود، تا او نگاه می کند بر روی قلب من ابدیت گویی شنیده می شود.

رستنی ها کم نیست، من و تو کم بودیم، خشک و پژمرده و تا روی زمین خم بودیم. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، مثل هذیان دم مرگ از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب

خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد خواندیم.

این پیدا کنیم، تو دست هر کیو تو خیابون بگیری از اینا بهتره شوخیتون گرفته؟ اینا پایین ترین پایینان، اینا بدترین بدترینان. برای همینه که اوضاع مملکت اینه، برای اینکه پایین ترین کیفیت های ذهن بالاترین مقام های قدرت رو دارن. مملکت داری سواد میخواد، علم میخواد، انسانیت میخواد که اینا ندارن. من نمیگم من دارم، ولی کسانی رو پیدا میکنیم که دارن. اینا برن کی بیاد؟ اصلا الان وقت پرسیدن این سوال نیست، اصلا الان قرار نیست ما بدونیم اینا برن کی بیاد. صندوق رای دموکراسی رای گیری تعیین میکنه کی بیاد، اونم نه از این رای گیری های خاله بازی و دور همی جمهوری اسلامی که از تو صندوق رای برای ما احمدی نژاد و رئیسی و روحانی در بیارن. اون موقع است که معلوم میشه به جاشون کی بیاد. اصلا پرسیدن این سوال الان یه حواس پرتی بی فایده است و یه روش قدیمی برای کسانی که میخوان انفعالشون رو توجیه.

بعضیا یه جوری میگن اگه اینا برن کی بیاد، انگار اینا دانشمندای ناسا هم که اگه برن ما دیگه نمیدونیم چه کار کنیم. شوخیتون گرفته؟ یعنی واقعا فکر میکنی ما از اینا بهتر نمیتونیم پیدا کنیم؟ از یه مش آدم بی سواد، بی فکر، بی هنر، بی رحم، دروغگوی، بی کفایت بهتر نمیتونیم.

0: مانده ام تا از شما پرواز پر پر کن ترین قوم جهان ده مانده بال و پرم را پس بگیرم. مانده ام تا از شما خفاش های بی بصیرت سوی چشمان ترم را پس بگیرم. مانده ام تا پشت این تکرارهای نامکرر از شما ناماندنی ها باورم را پس بگیرم. مانده ام تا از شما وسوات گوش آزار موهن حق آواز زنان کشورم را پس بگیرم. مانده ام تا از شما اصوات گوش آزار موهن حق آواز زنان کشورم را پس بگیرم. من در اینجا ریشه در خاکم، فریدون گفت و خوش گفت. من همینجا تا نفس باقیست میمانم. رفتری جان گرچه سر تا پا دهاری گوش کن. هر سر که بردار شمایان رفت از من بود، من بودم هر جوانی که شما بحر تناب خیش دنبال سرش بودی. مانده ام تا و از شما سی تار خانان برادر کش سرم را پس بگیرم. من نخواهم رفت میمانم که یک روز بعد مرگم هم که باشد از شما آتش روزان مانده خاکسترم را پس بگیر.
1: چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته است زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان زهم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟ تو از هزارهای دور آمدی، در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گامهای رهکشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگنام به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند.

سپیده، آن شکوفه زار انفجار نور، کهربای آرزوست. سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست، به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن، سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین درهای این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج، به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.

شاعر تو را از این خیل بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده وارامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشکه، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم گزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

گفتند این دون است و آن بالا، تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان کسی نشناخت، فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را، ای طالع و نام تو ناهم خان کسی نشناخت، بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور با آن دلیل سینه عرفان کسی نشناخت، با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران کسی نشناخت، روزی که میخواندی مخور می محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان کسی نشناخت، وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان کسی نشناخت، چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان کسی نشناخت، آندم که گفتی بازگردی اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان کسی نشناخت، چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان کسی نشناخت، حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام جز صبحگاه خونی میدان کسی نشناخت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.

گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرندهی پرواز را علامت ممنوع می زنید. با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟ گیرم که باد هرزه شبگرد با های هوی نره مستانه در گذر باشد. با صبح روشن پرترانه چه می کنید؟ گیرم که می زنید، گیرم که می برید، گیرم که می کشید. با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟

معشوق قریبی، زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی، زمان صاحب سگ من سگش.

نم زدم به خلوت پستو کشیده ها به لخانم زدم ز خلوت پستو چه آمدم به خیابان دو گونه را چنان گدا

پیام شاملوی شاعر. گزیده هایی از سروده های شاعر آزادی احمد شاملو به انتخاب و با اجرای منوچهر رادین، با پاره جا به جایی ها و به کارگیری پیوند واژه هایی که یک پارچگی معنایی این انتخاب را فراهم آورد. شعرها روزنامه انقلابی، آخر بازی، پیغام و با تخلص خونین بامداد. من هراسم نیست، من هراسم نیست، گرگ ها بیقرار از خمار خون، حلقه بر بارفکن قافله آزادی تنگ می کنند و از سرخوشی دندان به گوش و گردن یکدیگر می فشرند. هان چند قرن به انتظار امروز بوده اید. من هراسم نیست، حراسم نیست، من همدست مردمم، همدست مادران، جوانان، پدران، پیران، تا آن دم که توطئه می کنند گسستن زنجیر را، تا آن دم که زیر لب می خندند و به ریش جادوگر دشخیمان آب دهن پرتاب می کنند. من هراسم نیست اگر این رویا در خواب پریشان شبی می گذرد، یا به هذیان شبی، یا به چشمی بیدار، یا به جانی مغموم. نه، من هراسم نیست. ز نگاه و ز سخن مهر آری شبنهادانی از قعر قرون آمدند، آری که دل پرتپش نوراندیشان را وصله چکمه خود می‌خواهند و چون بر خاکشان درفکندند باور دارند که سعادت با ایشان به جهان آمده است. باشد، من هراسم نیست، چون سرانجام پر از نکبت شب پرستانی را چون تو که جنایتشان را همچون مذهب حق موعظه می فرمایند می دانم چیست. تو همچنان در حکم و فتوا

ما به جنایت مشق فصاحت می کنی، تمرین بلاغت می کنی، فریب من مده ای تو حیات ملت ما، حیات جوانان ما، سهم تو سهم شمایان از لذت کشتار قصابانه بود. فریب من مده فریب کار، لعنت و شرم بر تو باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد، که فریاد مادران سیاه پوش، پدران داغدار، مادران سر، مادران لاله ها، داغداران زیبا ترین فرزندان آفتاب و باد، تنین پرتوان انفجار خشم مردم، پایان بخش نعره پاسداران جنایت، قاضیان رداپوش تشنه به خون، مزدوران دشنه بر کف بارگاه تو، پایان بخش هراس. دیگر هراسم نیست. روزی در معبر قتل عام، شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد، دروازه‌های بسته به ناگاه باز خواهد شد، فراز خواهد شد، دستان اشتیاق از دریچه ها دراز خواهد شد، لبان اندوه زده مادران به خنده باز خواهد شد، و بهار در گذرگاهی از هلهله تا این شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز، روز نو این چنین آغاز خواهد شد. آری در معبر قتل عام، شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد، دروازه‌های بسته به ناگاه باز خواهد شد، فراز خواهد شد، روزی آری دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد، لبان اندوه زده مادران به خنده باز خواهد شد، و بهار در گذرگاهی از هلهله تا این شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز، روز نو، روزگار نو این چنین آغاز خواهد شد.

من پیام مقدم هستم و شما به 20مین قسمت پادکست مترونوم گوش میکنید که در شهریور 1399 ضبط شده. مترونوم پادکستی درباره داستان ساخته شدن ترانه ها و اینکه ترانه های مشهور چه مسیری رو طی کردن تا به گوش ما برسن. مترونوم رو میتونید روی اپل پادکست، گوگل پادکست، پادبین، کاست باکس، اسپاتیفای و سایر اپلیکیشن های پادکست گیر گوش کنید. البته پادکست بعد 2 روز روی کانال تلگرام مترونوم هم قرار میگیره. با من میتونید از طریق صفحه مترونوم در اینستاگرام و توییتر تماس بگیرید. ایمیل من هم هست metronompodcast@gmail.com که همه اینا به صورت سرهم نوشته میشه. خوشحال میشم نظرات و پیشنهادهای شما رو بشنوم. کلیه اپیزودها بر روی وبسایت مترونوم به آدرس www.metronom.co هم قرار میگیره. اپیزودهای مترونوم رو علاوه بر جاهایی که قبلا گفتم از روی وبسایت مترونوم هم میتونید گوش کنید. به اضافه اینکه متن نوشتاری هر قسمت و عکس‌ها و موارد مربوط به اون قسمت رو روی وبسایت میذاریم و اگر مطلب جدیدی هم در مورد اپیزودهای گذشته به دستمون رسید روی وبسایت به روز رسانی میکنیم و اینطوری دسترسی بهشون خیلی آسان‌تر میشه. طراحی و نگهداری سایت مترونوم توسط چکاوا انجام میگیره. چکاوا پایگاهی برای انجام امور صدا به صورت حرفه‌ای. دارت‌المعارف در حال گسترشی هم داره از گویندگان و صداپیشگان ایران و سایر امور مربوط به صدا. اگه وقت کردین سری به وبسایتشون بزنید. برای کمک مالی به مترونوم میتونید کمک‌هاتون رو با آدرس پیپل مترونوم که همون ایمیل مترونومه، یعنی metronompodcast@gmail.com بفرستید و در داخل ایران هم با آدرس مترونوم در سایت هامی باش برید و پادکست مترونوم رو حمایت کنید. ممنون از لطف همگی شما به مترونوم. قبل از شروع قسمت 20 دو مورد در مورد اپیزود 19 باید اضافه کنم. یکی اسم آهنگساز سرود مردم متحد که سرجیو اورتگا بود و من به اشتباه دانیل اورتگا گفتم که مسلماً با دانیل اورتگا یعنی رئیس جمهور نیکاراگوآ فرقی داره. و مورد دوم اجرای دیگه بر اساس ملودی همین سرود مردم متحد از شاعر و خواننده شناخته شده بندر عباسی یعنی ابراهیم منصفی بود که بعد از ساخت قسمت 19 متوجه اون شدم.

بحث در مورد ابراهیم منصفی مشهور به رامی باشه برای قسمت مجزا در آینده. و اما بریم سراغ قسمت 20 پادکست مترونوم. این قسمت امید زندگانی. دانی نشور، خواننده، بازیگر و مجری آمریکایی در سال 1916 متولد شد. او در دهه 40 میلادی از خوانندگان بسیار مطرح آمریکا بود. زمانی که ارکسترهای بزرگ و یا اصطلاحاً بیگ بند جزو موسیقی روز آمریکا بود. او طی سالهای دهه 40 و 50 با ارکستر بزرگانی مثل بنی گودمن و تامی دورسی کار کرد و با خوانندگانی مانند باب هوب و فرانک سیناترا کار مشترک خواند.

0: قسمتی از ترانه چای برای دو نفر با اجرای فرانک سیناترا و داینا شور. داینا شور بعد از بازی در چند فیلم وارد کار تلویزیون شد و به مدت 4 دهه این کار را ادامه داد و به شهرتی بی‌نظیر رسید. به نوعی میشه او را از نظر شهرت و وسعت کار با اپرا وینفری مقایسه کرد. اپرایی که به 8 زبون آواز میخونده. داستان از یک روز در سال 1965 میلادی یا 1344 خورشیدی شروع میشه، وقتی داینا شور در یک از برنامه‌های خود در شبکه تلویزیونی NBC آمریکا اعلام میکنه میخواد یک ترانه عاشقانه فارسی بخونه. ترانه گویا تقدیم میشه به سپاه صلح آمریکا، گروهی داوطلب که در همه جای دنیا و به قصد سوادآموزی و خدمات کشاورزی و آموزشی و بهداشتی فعالیت دارند.
1: It was no secret in our family that John was never a good speller. But now he speaks Iranian. Imagine that. Anyway, I just want him to know that he's not the only one in the family who's hip to Iranian. His aunt has just learned an Iranian love song. At least what they told me it was when I started learning it.

0: هنوز کسی نمیدونه این ترانه چطور به گوش دایناشور رسیده بود و چرا او این ترانه رو انتخاب کرده بود. با توجه به سطح روابط دو کشور در اون سالها و آمده شده آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها، این تبادلات فرهنگی خیلی بعید نبوده. درست دو سال قبل از این در سال 1963 دوک الینگتون، موزیسین افسانه‌ای جاز و ارکسترش، یک تور کنسرت موفق در شهرهای تهران و اصفهان و آبادان برگزار کردند. الینگتون بعدها به یاد این سفر و خاطرات خوش اون قطعه‌ای به نام اصفهان ساخت که از قطعات شناخته شده جاز در قرن بیستم محسوب میشه.
1: And now one of the segments of our new impressions of the Far East Suite. The scene is Isfahan, the solo by Johnny Hodges.

سالها گذشت. داینا شور در سال 1994 درگذشت و دیگه کسی به یاد قطعه امید زندگانی نبود. در اواخر قرن بیستم و با همه گیر شدن اینترنت و راه اندازی سایت یوتیوب در سال 2005، کم کم موسیقی های قدیمی و فراموش شده توسط نسل جدید شنیده شد. در دسامبر سال 2006 شخصی قطعه امید زندگانی رو در یوتیوب بارگذاری کرد و مخاطبان به ویژه فارسی زبانان استقبال زیادی از اون کردن. اون روزها کسی دقیقاً نمیدونست خواننده و آهنگساز ترانه اصلی کیه. در همون سالی که داینا شور در شهر لس آنجلس درگذشت، کمی دورتر در شهر پورتلند ایالت اورگان، توماس لادردل، پیانیست و فارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشگاه هاروارد که در ابتدا قصد داشت وارد کار سیاست بشه، گروهی به اسم ارکستر کوچک برای اجرای قطعات جذابتر در همایش‌ها و مراسم سیاسی راه اندازی کرد. توماس از چاینا فوربس، همکلاسی خودش در هاروارد، به عنوان خواننده گروه دعوت به همکاری کرد و بدین ترتیب گروه پینک مارتینی زاده شد. سبک این گروه مخلوطی از جاز و موسیقی لاتین و کلاسیک و پاپ سبک بود. اولین آلبومشون سمپاتیک موفقیت زیادی برای اونها آورد و ترانه سمپاتیک که اسم آلبوم هم بر اساس اون نامگذاری شده بود، نامزد بهترین ترانه سال در فرانسه شد و شرکت خودروسازی سیتروئن هم از این ترانه برای تبلیغ خودروهای خودش استفاده کرد.

0: بعدتر این گروه شروع کرد به اجرای ترانه‌های بین‌المللی با زبان‌های گوناگون و همزمان با تورهای دور دنیا شهرت زیادی پیدا کرد. یکی از روزهای سال 2012 وقتی توماس لادردل به دنبال ترانه‌های جدیدی برای هفتمین آلبوم خودشون خوشحال باش یا گت هپی در یوتیوب میگشت، رسید به ویدیوی ترانه امید زندگانی با صدای داینا شور.
1: Yes, I had heard the American talk show host and singer Diana Shore sing do this one-hour special in 1965 on national television in the United States. It was a salute to the Peace Corps that she did with Harry Belafonte, and in the course of 1 hour, Diana Shore sang in 8 different languages, which is so astonishing to imagine that this was prime time American television, and here you had this major artist and singer, Diana Shore, singing in 8 different languages in the course of 1 hour on prime time television in America, and one of those songs in Farsi. And I loved the melody of Midet and the Gani, and at the time I didn't know any information about the song, and I couldn't find out any information about the song.
0: توماس به شدت جذب این ترانه شد و کنجکاو شد که در مورد این ترانه بیشتر بدونه. او شروع به پرسش کردن از دوستان فارسی زبانش میکنه و حتی به متخصصین زبانشناسی در دانشگاه‌های مختلف نامه مینویسه، ولی کسی مطمئن نیست ترانه مالکیه. یه عده حدس میزنن از ترانه‌های دلکش باشه و بعضی میگن از کارهای قدیمی گوگوش بوده. توماس به یاد دوستش حسین صالحی میفته. حسین صالحی در کنار کتابخونه پورتلند یک مغازه چاپ و تکثیر داشت و توماس از سالها قبل و از دوره دانشجویی به اونجا میرفت تا کارهای کپی و تکثیرش رو انجام بده. حسین صالحی موسیقیدان و معلم موسیقی ایرانی هم بود. این او بود که ترانه رو شناخت و به توماس گفت که ترانه از کارهای قدیمی الهه خواننده ایرانیه. البته هنوز کسی نام آهنگساز و ترانه سرا رو نمیدونست. آقای صالحی و همسرش هجی کلمات و خوندن ترانه را به استورم لارج خواننده گروه پینک مارتینی یاد میدن و همچنین بابک صالحی پسر آقای حسین صالحی و خودشون در هنگام ضبط این ترانه سنتور و کمانچه و تار مینوازن و بالاخره ترانه ضبط و در آلبوم گت هپی قرار میگیره.

0: امید زندگانی آخرین ترانه ضبط شده آلبوم گت هپی بود. توماس میگه این ترانه برای من همزمان شد با یک شکست عشقی عاطفی از پارتنر اون موقع‌های من و برام یادآور اون خاطره است. در همون دوره زمانی و همزمان با این اتفاقات در شهر پورتلند به کمی جنوبتر و به پایتخت کالیفرنیا یعنی شهر ساکرامنتو میریم، در جایی که انوشیروان روحانی آهنگساز نامآشنای ایرانی در اونجا اقامت داشت. شبی در یک مهمانی به طور اتفاقی دوستی ویدیویی در سایت یوتیوب به انوشیروان روحانی نشون میده که در اون یک خانم خواننده آمریکایی ترانه فارسی میخونه. این ترانه همون ترانه امید زندگانی بود و با اجرای داینا شور.
1: حالا چجوری شد که من متوجه شدم دوست من گفت بله همچین چیزی اومده، بخوام شما بیاین که ببینین چیه. من نگاه گوش کردم ده ترانه آهنگ منی ای چطور شده هیچی اصلا درجه که باشه آقای تورج نگهبان نازنین خود رحمتشون کنه و تعجب کردم و البته ایشون هم فوت شده بود دیگه، من دستم به جایی نمیرسه دیگه، تموم شد رفتم. احتمالا یه جوری این آهنگ من توسط دانشجویانی که در چیز بودن در امریکا میرفتن میمدن اومدن ایران و مثلا تعطیلات تابستون چی بوده اومدن ایران و این آهنگو گوش کردن، نوارشون رو بردن با خودشون در امریکا و چجوری حالا به گوش این خواننده معروفه که در اون زمان بود رسیده. این داینا شور خودشون هست یک برنامه بودن که با پوپ و فرانک سیناترا و اینا رو تو برنامه این NBC بود در اون زمان میومدن برنامه جا بکنن و ایشون برای اولین بار اومد این آهنگ رو اجرا کرد با شعر فارسی که بودش و به عنوان یه لاف ملودی اینو اجرا کرد بدون که از من که آهنگ سازم اسمی ببره هیچ. خب اگر در اون زمان این من متوجه می شدم این اتفاق رو، خب اصلا ممکن بود که تغییرات عمده ای تو کار منه رخ بده در اون زمان، تا اینی که بعد یک گروهی به اعتبار البته داینا شور یک گروهی به نام پینک مارتینی اومدن و این آهنگ رو اجرا کرد. این هم بازم با شعر فارسی، این هم باز اسم آهنگساز ننوشتن. برای این چرا؟ برای این که داینا شور هم نگفته بود، این هم نمیدونستن چیه، فکر میکردن بازم این هم پابلیک دومینه، یعنی از اونهاییست که دیگه آهنگسازش اینا نیستن و میتونن که ازش بهره بردارن. خلاص من بلافاصله با وکیل ایلم تماس گرفتم و چون اینا دیگه معلوم بود خواهش کردم که این آدرس شو و اینا نامه وکیلم نامه رسمی فرستاد و که این آهنگ در اینجا ثبت شده در ASCAP ثبت شده و شما این آهنگ از آهنگساز خوندی و بازم ذکری از نامش نکرد.
0: ترانه امید زندگانی در سال 1340 ساخته شده و از نخستین ساخته های انوشیروان روحانی در رادیو است. شعر این ترانه را تورج نگهبان سروده و خانم الهه اون رو خونده.

I'm sure I'm

جالبه بدونید یکی از نخستین همکاری های انوشیروان روحانی و الهه به 4 سال قبل از اون، یعنی سال 1336، در فیلم مردی که رنج میبرد به کارگردانی و بازیگری محمدعلی جعفری و ایرن برمیگرده. در صحنه از این فیلم انوشیروان روحانی 18 ساله پیانو نوازی میکنه و الهه آواز میخونه.

گفته میشه مجید وفادار الهه رو به کارگردان فیلم معرفی کرده بود. مجید وفادار که در اپیزود مرابوس در مورد او مفصل صحبت کردیم نیز در صحنه‌ای از فیلم وقتی الهه ترانه خنده خنده رو اجرا میکنه حضور داره.

0: سعی میکنم بعدم این قسمت های فیلم رو در سوشال میدیای مترونوم آپلود کنم تا ببینید. به داستان خودمون برگردیم. ترانه امید زندگانی همون سال از رادیو ایران پخش شد، ولی گویا هیچگاه بر روی صفحه گرام ضبط نشده. البته معمای چگونگی رسیدن این ترانه با آمریکا و دایناشور هم هرگز حل نشد. مدتی بعد با انتشار آلبوم Get Happy در سال 2013 ترانه امید زندگانی مجدداً مطرح و بر سر زبون‌ها می‌افته. یک سال پس از انتشار وقتی گروه پینک مارتینی برای تور به کالیفرنیا میان، در شهر دیویس در نزدیکی ساکرامنتو کنسرتی برگزار می‌کنند. در پشت صحنه این کنسرت دیداری بین انوشیروان روحانی و توماس لادردل صورت می‌گیرد و با معلوم شدن سازنده اثر نام ایشون به عنوان آهنگساز در روی جلد آلبوم ذکر میشه.
1: من توی شهر ساکرامنتو که زندگی میکنم داشتم که یه شب با دوستان نشسته بودیم و داشتیم که همینطوری میگفتم چه برنامه اینا اومدن و اجرا کردن و یه اون دوست من نگاه کرد توی ادورتایزا، گفت اتفاقا این گروه پینک مارتین دارن میان ساکرامنتو. حالا وکیل منم نامه نوشته بود و من بلافاصله با این به این دوستان خواهش کردم که پس یه جایی بگیریم که ما بریم کنسرت اینا رو ببینیم آهنگا. خلاصه یه جایی گرفتن و اون تو کنسرت هم پر شده بود سالن، اون بالا گوشه ها اون بالا کنه یه جایی دوتا سه نفر بود گرفتن و ما رفتیم که ما بریم برابر. همزمان مدیر این گروه نامه وکیل من گرفته بود. این دوست منم به اینا زنگ زد شخصی که آقا این آهنگی که شما اجرا کردیم مال فلانیه، اونم اینجاست الان در ساکرامنتوست. و بنابراین مدیر خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و گفت ای ما همیشه دنبال ایشون میگردیم و پیداشون نمیکنیم، ما از شما اصلا دعوت میکنیم تشریف بیاریم به کنسرت. بنابراین حالا ما یه سه تا بلیت گرفتن اونجا، ولی دیگه دیدیم نه اینا ما رو بردن و یه جای مناسبی پس ما فکر کردن و بله که اونجا. و حالا من اون شب دیدم اینا برنامه رو اجرا کردن، ولی باز از آهنگ من رو نخوندن اون شب تو اون برنامه. خود اون گروه هم که هست پینک مارتینی یه پیانیستی داره که خیلی هم انسان دوست داشتنی با محبتیست و اسمش هستش که توماس لادردل. ایشونم خدمت شما عرض کنم که نمیدونست که اون شب من دارم میام. منیجر نگفته بود که من میام، منیجر اصلا تو شهر ساکرامنتو نیومد، اون
2: پورتلند
1: در اونجا بودن. بعد خلاصه ما رفتیم و من بلافاصله رفتم یه دونه از این سیدی های اینا گرفتم. من این سیدی اینا رو گرفتم و که اون کنسرت بعد آخر سر هنرمنداشون میان یه میزی تو اون لابی میذارن و همه میان و هر کسی که دلش میخواد سیدی رو میگیره و میده اینا واسه شون امضا کنن. این دوست من به من گفتن شما سعی کن که شما آخرین نفر باشید که اینا کنن. من رفتم با این دوستم اونجا و همین آخر سر که داشت میداد که این سیدی رو امضا کنن برای من، یو دوست من برگشت من معرفی کرد، گفت این آهنگساز اون آقای توماس که مرد دوست داشتنیست، یه مثل که برق گرفته شیفونی چون که انتظار نداشت، گفت من همینطور دنبال شما میگردم ولی نمیدونستم، چون اینا فکر میکردن که این آهنگ آقای روح‌الله خالقی ساخته یا یه کسی دیگه ساخته که نیستش الان، اصلا فکر نمیکردن. و خلاصه به من همون شب که اینقدر دیگه محبت کرد به من گفت فردا صبح شما ساعت 9 پی صبحونه رو با هم بخوریم راجع به این صحبت کردیم. ما صبح رفتیم با اینا و باشون صحبت کردیم و باشون قرار اجرای کنسرت گذاشتن که من رفتم مثلا در همون در پورتلند و سه شب در اونجا برنامه گذاشتیم. بعد اومدیم در اینجا باز برنامه اجرا کردیم باز با اینا و اصلا دیگه اسم من رو زود بلافاصله گذاشتن توی سیدی هاشون. و میدونیم بعضی از این در موسیقی بعضی وقتا آدم مرزی نداره، نامحدوده. شما الان یه آهنگ گوش میکنین که اصلا نمیدونین کجاییست ولی یه اون ملودیش شما رو جلب میکنه. حرفش هم نیست چون به زبانی اجرا میکنن که اصلا شما اون زبان رو نمیشناسی، ولی ملودی توریست که بلافاصله آدم جلب میشه. و من خوشحالم که یه مقداری از قطعاتی که من ساختم مثلا در این زمینه خیلی موفق بوده که مرزی نداشته، همه جا همه میتونستن که خودشون رو با این ملودی یه رابطه برقرار کنن.
0: بعدتر از انوشیروان روحانی دعوت میشه به عنوان هنرمند میهمان در چند کنسرت پینک مارتینی رو همراهی کنن، از جمله کنسرت بزرگی به مناسبت شب سال نو 2015 در سالن مشهور دیزنی هال شهر لس آنجلس که توماس لادردیل و انوشیروان روحانی با همنوازی پیانو و همراهی ارکستر این ترانه را اجرا می کنند.
2: Really, I am delighted that Pink Martini with the singer, the great singer, Miss Stromlov and Symphony Napa Valley perform one of my compositions. This composition's name is امید زندگانی. Thank you.

0: اما قبل تموم شدن این قسمت داستان کوتاه دیگه ای هم براتون تعریف میکنم. در سال 1352 فیلمی به نام کچکلاخان به کارگردانی صابر رهبر و بازی بیک ایمانوردی و جمیله ساخته شد. کچکلاخان فیلمی بود در سبک فیلم فارسی های اون روزگار که همانند همه فیلم های این ژانر صحنه رقص و آواز کافیه هم داشت.
1: چه خبر شد به اسطولا شهر خر؟
2: اگه یاد باشه 1000 تومان به اون بدهکار بودی، درسته؟
1: بر مونیکریش لعنت، اما من که همه ماه نزولش هم دادم.
3: اما از امروز به بعد دیگه چاره ای نداری، یا باید بدهی تو همین الان اخ کنی یا اینکه
1: نه اینجوری صحبت نکن.
0: رضا بیک ایمانوردی در اون ایام بازیگر شناخته شده ای در سینمای عامه پسند بود. تیپ کمدی او و صد البته تیپ سازی دوبلر همیشگی او یعنی منوچهر اسماعیلی باعث فروش بالای فیلم‌هایی که بیک ایمانوردی در اون بازی می‌کرد می‌شد. یکی از ترانه‌های این فیلم آهنگی بود همنام فیلم به نام کچکلاخان. ترانه از ساخته‌های بابک افشار و شعر ترانه همانند امید زندگانی سروده زنده‌یاد تورج نگهبان بود. البته بنابر ملاحظات و شرایط خاص اون زمان نام بابک افشار و تورج نگهبان در تیتراژ فیلم ذکر نشد.
4: کچکلاخان و ما جز اون چیزایی بود که برای فیلم درست. خیلی از کاری فیلم های فارسی من بدون اسم و رسم میدادم. فیلم های فارسی چیزی توش بود که از نظر گیشه غیر از اون نمیخواستن. ما اسم تنینی که درست کرده بودیم مجبور بودیم این درآمد داشته باشیم. ماهی اقلا یکی 2000 تومان ما رقم کمی نبود، باید قسط میدادیم. فیلم های فارسی هم تعداد زیادی بود.
0: این ترانه با صدای اهدیه بدیعی و منوچهر اسماعیلی اجرا و ضبط شد و بعد طی فیلمبرداری جمیله و بیک ایمانوردی در صحنه رقص و آوازی در کاباره باکارا با اون لب زدند.
5: کچکلاخان کچکلاخان
6: کچکلاخان
5: کچکلاخان قبر به من کج نکن، کچکلاخان یارم خوشگلم خوشگلم دلها گره دارم،
6: چشماتو درویش بکن کچکلاخان.

0: سیگاری داشتم، روز رو سیگاری داشتم، توی این دنیا عزیزم بندی کاروباری داشتم. خدای ما بزرگی والله درست میشین کارا انشالله. خدای ما بزرگی والله.
1: توضیح در پرانتز این که باکارا از کاباره های مشهور تهران اون روزگار بود که در طبقه زیرین سینما آتلانتیک اون موقع و سینما آفریقای فعلی قرار داشت. محمد کریم ارباب شوهر جمیله مالک کابار باکارا در اون زمان بود. پس از استقبال از این ترانه، بابک افشار تصمیم گرفت ترانه را یک بار دیگه با صدای گوگوش ضبط کنه. این بار موسیقی ترانه توسط واروش هاخبندیان، مشهور به واروژان، آهنگساز و تنظیم کننده توانا تنظیم شد و با صدای گوگوش اجرا و بر روی صفحه ضبط شد. بعدتر گوگوش که در اون موقع اجرای شو تلویزیونی چشمک به کارگردانی فرشید رمزی رو عهده‌دار بود، در برنامه‌ای به همراه عارف ترانه رو به صورت پلی بک اجرا کرد.
2: خب حالا میخوام من بخونم.
3: بله
2: من بخونم.
3: چی میخونی؟ پس درش اومد. خب خانم گوگوش، اسم آهنگتون چیه؟ من الان میشم
2: یه آهنگ میخونم به نام کچ کلاخان یارمه.
3: خب دیگه
2: آهنگشو آقای بابک ساختن، شعرشو تورج نگهبان.
3: این آرشما نداره؟
2: باروشان. بابا خدا باروشان.
3: عوض داری گله
2: باروشان.
3: باروشان.
2: پس بزنیم.

0: در سال 2011 پینک مارتینی آلبومی منتشر کرد. این آلبوم حاصل همکاری پینک مارتینی با سائوری یوکی، بازیگر و خواننده مشهور ژاپنی در دهه 60 و 70 بود. خواننده‌ای که توماس او را باربارا استرایسند ژاپن مینامه.
1: And I was investigating music from 1969 and the early 70s for her, and stumbled across this great live clip from Iranian television from me. I think it was the early 70s. I think it was the early 70s. Certainly not past 72. Guru singing Hatsko Afo. And I thought, wow, this is such a good, an amazing song. And not only that, but the lyrics are so unusual because they're so, I interpret them as very, very feminist. What she was wearing and the attitude that she exhibited on the television show were so, it was pre-revolution, obviously. So yes. It was a whole different thing, which I had never seen before. And I was just blown away. And so that's how we came to record that song.
0: توماس لادردل میگه وقتی برای آماده کردن این آلبوم در یوتیوب به دنبال ترانه‌هایی از سائوری یوکی و موسیقی اون روزگار میگشته، به این اجرای ترانه کچکلاخان میرسه و جذب ملودی و موسیقی ترانه و البته نحوه اجرا و اکتینگ گوگوش میشه و به ترانه علاقمند میشه. کمی بعد در سال 2016 وقتی ترانه‌های آلبوم بعدی خود یعنی جو دی وی رو آماده و ضبط میکرد، ترانه کچکلاخان نیز در لیست آهنگ‌های انتخاب شده این آلبوم قرار میگیره. کچکلاخان به عنوان سومین ترانه آلبوم با صدای ستورم لارج اجرا و ضبط میشه و در کنار ترانه‌های عربی، فرانسوی، ارمنی، ترکی و انگلیسی آلبوم جو دی وی قرار میگیره.

این بود 20th قسمت پادکست مترونوم که در شهریور 1399 ضبط شده. در اینجا باید تشکر ویژه‌ای کنم از استاد انوشیروان روحانی برای مصاحبه و روی گشاده که همیشه پاسخگوی سوالات من بودن. همچنین تشکر میکنم از آقای توماس لادردل، رهبر گروه پینک مارتینی، که دعوت به مصاحبه رو قبول کردن، و خیلی ممنونم از آقای بابک صالحی بابت اطلاع

برای تهیه این قسمت از ویدیوی بهترین های تورج نگهبان از کانال من و تو، وبلاگ گروه پینک مارتینی، ویکی‌پدیا و سایر منابع آنلاین استفاده شده. موسیقی مترونوم کاریست از رضا روحانی که مثل همیشه زحمت تنظیم و لول کردن صدا رو هم عهده‌دار بوده و البته صحبت و مصاحبه با استاد انوشیروان روحانی بدون حضور او ممکن نبود. پوستر این قسمت هم مانند گذشته کاریست از حمید پارساییان. توماس لادردل تأکید میکنه که به همکاری با گوگوش خیلی علاقه‌منده. خدا رو چه دیدید؟ شاید وقتی شرایط کرونا تموم شد و اوضاع دنیا بهتر شد یک آلبوم مشترک هم با هم دادن. فعلا که چاره ای نداریم جز منتظر بودن. روز و روزگار خوش، ایام به کام.

0: رادیو همبستگی.
1: ترانه‌ای برای دخترانم بهار و شمیم. اگر این پنجره گشوده رو به افق تری از جهان زیبای تو با خود می داشت یا که از قاب نگاه تو به دنیا وا بود، من چه خوشبخت و چه آرام به خود می گفتم این جهان با همه زشتیش هنوز هم زیباست. اگر آن پرنده سفید خونین پروبال که به منقار یکی شاخه زیتون می برد شوق پرواز دوباره به پرش جان می داد، من چه خوشبخت و چه آرام به خود می گفتم این جهان با همه زشتیش هنوز هم زیباست. اگر از بام بلند قصر نقاشی تو خورشید روشن تابیده به شاخ گل سرخ گرمی مهر به سرمای زمین می‌بخشید تا گل سرخ به خود می‌بالید، من چه آرام و چه خوشبخت به خود می‌گفتم کین جهان با همه زشتیش هنوز هم زیباست. دخترم آی نگاهت به جهان روشن و سبز، اگر از دریچه چشم تو چشمی به جهان خیره نشد باغ چشمت سرسبز. شعرم از جنگل بیدار تمنای تو لبریز شده است، شادی از حرمت دنیای تو سرریز شده است. دخترم آی عزیز دل من، با تو من آه چه آرام و چه خوشبخت به خود میگویم کین جهان با همه زشتیش هنوزم زیباست. شهریار دادور.
0: رادیو همبستگی.

همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق، آی عشق، چهره آبیت پیدا نیست و خنکای مرهمی بر شعله زخمی، نشور شعله بر سرمای درون. آی عشق، آی عشق، چهره سرخت پیدا نیست. غبار تیره تسکینی بر حضور وهم و دنج رهایی بر گریز حضور. سیاهی بر آرامش آبی و سبزه برگ چه بر ارغوان. آی عشق، آی عشق، رنگ آشنای چهرت پیدا نیست.

تراش سنگ تراش، چون نقش بیستون تندیسی از امید به تراش تا بماند.

اولش چشمه بودم زیر آسمون پیر، اما از بخت سیاه راهم افتاد به کبیر. چشم من به اونجا بود،

0: اگه اجازه بدید یکی دیگه از کاراتون رو میخوایم پخش کنیم، دفعه کار البته فارسی زبانتون نه انگلیسی، ترانه خسته، مثل که داستانی هم داره و پشت پخش ترانه خودتون از زبون خودتون داستان.
1: چشم میدم برای آقای جهان بخش پازوکیز، شعر و آهنگ طبق معمول. بله خسته، یکی خسته کرد.

0: ایران نشسته بودیم، بعد وقتی که شروع کرد به اصطلاح خوندن وسطش یه دفعه قطع شد آرم دو تا شیرای تلویزیون اومد و برنامه رو خانم چیز کرد که فردا روز شنبه صبح اذان صبح از فلان خلاص. بعد اومدن خدا چی شد برای چی قطع کردن، هنوز یک ربع نیم ساعت مونده تا آخر شب برنامه‌شون.
1: بله
0: به هر حال خدمت عرض کنم که فرداش زنگ زدم، بعد آقای پازوکی گفت من خواستن مقامات
1: به خاطر همین آهنگ،
0: به خاطر این آهنگ بعد خواسته بودن ایشون رو، بعد به خاطر شعرش گفتن البته ما که شما رو میشناسیم همه چیز مساله خیلی هنرمند بالایی هستین، ولی میخوام این شعر مقصودتون چی بوده، من خسته ای و من از این قفس میرم و فلان اینا، شما مملکت حالت قفس داره که بعض اون به اصطلاح مفهوم شعرتونه برای ما تن. اینو گفته بابا دو نفر زن و شوهر زیر یه سقف زندگی میکنن از هم خستن، خب میشه مثل قفس. حالا نه آقای پازوکی شما که هنرمندی شعرش عوض کرد، اون عوض کرد که من ز پیش تو به یک بهانه میروم،
1: کلمه قفس عوض کرد.
0: قفس گفتیم
1: ولی مگر آقای
0: وقت دوباره رفتیم از اول خرج کردیم حالا کار
1: مگه این ترانه ها مورد تایید شورای شعر و موسیقی قرار
0: نمیگیره؟ نه اون موقع ما اونا که ما رادیو بود مثلا که میخوندیم به جای خودش، ولی اینها رو نه ما آزاد مثلا در استودیوهای آزاد ضبط میکردیم و بعد میدادیم تلویزیونی یا رادیو پخش میکردن دوست داشتن.
1: آقای عقلی یادم یه ترانه هم بود به نام نماز که وقتی این نماز پخش شد گفتن که معممی ناراحت میشن و اینا و مجبور کردن فریدون فروغی رو که عوض بکنه ترانه رو به نیاز نماز تبدیل شد به
0: نیاز. بله. ولی اون شعرهایی که خود رادیو میگفت و من خودم تو چندین شعر از رادیو خوندم، شعر از خانم حنانه بود، تلویزیون هم همینطور از تلویزیون، اونا باید شورا تصویب میکرد شعر رو.

دانی که در افسانه ها گویند، گرفته کولبار زاده ره بر دوش، فشرده چوب دست خیزران در مشت، گهی پرگوی و گه خاموش، در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشون راه میپویند، ما هم راه خود را میکنیم آغاز. سره پیداست نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر، حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوغا وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام. من اینجا بس دلم تنگ است، و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. تو دانی که این سفر هرگز به سوی آسمان ها نیست، سوی بهرام این جاوید خوناشام، سوی ناهید این بدبی و گرگ قهوه بیغم که میزد جام شومش را به جام حافظ و خیام، و میرقصید دستفشان و پاکوبان به سان دختر کولی، و اکنون میزند با ساغر مکنیس یا نیما، و فردا نیز خواهد زد به جام هر که بعد از ما. سوی اینها و اونها نیست، به سوی پهن دشت بی خداوندیست که با هر جنبش نبزم هزاران اخترش پژمرده و پرپر به خاک افتند. بهل کین آسمان پاک چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد، که زشتانی چون من هرگز ندانند و ندانستند کن خوبان پدرشون کیست و یا سود و ثمرشون چیست. بیا ره توشه برداری، قدم در راه بگذاری، به سوی سرزمین هایی که دیدارش به سان شعله آتش، دواند در رگم خون نشیط زنده بیدار. نه این خونی که دارم پیر و سرد و تیره و بیمار، چو کرم نیمه جانی بی سر و بی دم، که از دهلیز نقباسای زهرندود رگهایم کشاند خیشتن را همچو مستان دست بر دیوار. به سوی قلب من این غرفه با پرده های تار، و میپرسد صدایش ناله بی نور، کسی اینجاست؟ الا من با شمایم، آی میپرسم کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آورد؟ نگاهی یا که لبخندی، فشار گرم دست دوست مانندی؟ و میبیند صدایی نیست، نور آشنایی نیست، حتی از نگاه مرده هم رد پایی نیست. صدایی نیست الا پت پت رنجور شمعی در جوار مرگ، ملول و با سحر نزدیک و دستش گرم کار مرگ. و از آن سو میرود بیرون به سوی غرفه دیگر، به امیدی که نوشد از هوای تازه آزاد، ولی آنجا حدیث بنگ و افیون است از اعطای درویشی که میخواند. جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش،
فریاد. و از آنجا می رود بیرون به سوی جمله ساحلها، پس از گشتی که سالت باب به دانسون باز می پرسد سرندر قرفه با پرده های تار، کسی اینجاست؟ و می بیند همون شمع و همون نجواست. که می گوید بمان اینجا که پرسی همچون پیر به درد آلوده مهجور، خدایا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟ بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بگذاریم. کجا؟ هر جا که پیش آید، بدان جایی که میگویند خورشید غروب ما زند بر پرده شبگیرشون تصویر. بدان دستش گرفته رایتی زربفت و گوید زود، و از این دستش فتاده مشعلی خاموش و نالد دید. کجا؟ هر جا که پیش آید، به آنجایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان، و در آن چشمه هایی هست که دایم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن، و می نوشد از آن مردی که میگوید چرا برخیشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باقی که از آن گل کاغذین روید. به آنجایی که میگویند روزی دختری بوده است که مرگش نیز چون مرگ تراس بولبا، نه چون مرگ من و تو، مرگ پاک دیگری بوده است. کجا؟ هر جا که اینجا نیست. من اینجا از نوازش نیست چون آزار ترسانم، ز سیلی زن ز سیلی خور، و از این تصویر بر دیوار ترسانم. در این تصویر عمر با تازیانه شوم و بیرحم خشایرشا زند دیوانوار، اما نبر دریا، به گرده من، به رگهای فسرده من، به زنده تو، به مرده من. بیا تا راه بسپاریم به سوی سبز زارانی که نه کس کشته ندروده، به سوی سرزمین هایی که در آن هرچه بینی بکر و دوشیزه است، و نقش رنگ رویش هم بدین سان از ازل بوده که چون این پاک و پاکیزه است. به سوی آفتاب شاد صحرایی که نگذارد تهی از خون گرم خیشتن جایی، و ما بر بیکران سبز مخملگونه دریا میاندازیم زورقهای خود را چون کل بادام، و مرغان سپید بادبانها را می آموزیم که باد شرطه را آغوش بکشایند، و می رانیم گاهی تون گاه آرام. بیا ای خست خاطر دوست، ای مانند من دلکنده و غمگین، من اینجا بس دلم تنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی فرجام بگذاریم.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند میشه.
2: من چرا اگه گردنم پای عقایدم بایستم اینو یادت باشه. من یه زنم، چه عقایدم وای میستم.
1: باشه باشه.

از آقای حسین شنبه‌زاده از زندان اوین فایل صوتی منتشر شده. شعری رو خوندن آقای شنبه‌زاده و درخواست داشتن که کسی روی ابیاتی از شعریشون آهنگی رو بسازه و بنوازه. این کار رو تقدیم کنم به ایشون. ساده و بی‌پیرایه.

عشق نغمه زد بر شاخه انگشت من، آشیان آسمان را ترک گفت، لانه ای آراست او در مشت من. دست من پر شد ز مروارید مهر،

بهار دلکش دیرینه‌ای. سینه‌اش در دست‌هایم می‌تپید از هراس دام‌های سرنوشت. سخت می‌ترسید از پایان وصل و از پلیدی‌های

شدم آن بال و پر، من ستایشگر شدم آوازم، خواستم بوییدم و بوسیدمش با نیازی بیشتر از ناز او. عاشقان عاشقان.

داری بایدش هر روز و شب، چشم ترسی بایدش از روزگار. هر کجا در هر خم این ره گذر، در کمین بدخواه سنگنده آز هست. عشق من پرداشت آهی عاشقان، پر برای جنبش و پرواز هست. در غروب یک زمستان سیاه، مرغک من ز آشیان خود گریخت. دور شد در عشق چشمم، محو شد بعد از او هم سقف این کاشانه.

بر می کشد. باز با پرواز مرغان بهار آرزوی در دلم

زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، عیشت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چه شبهای بسیار تا ساحل سیمگون سحرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند افسون پاک منش پیش می راند، ای شط پرشوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبایی پرشوکت من، ای رفته تا دور دستان آنجا بگو تا کدامین ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من، ای تکیه‌گاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون بی نگاه تهی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چه شبها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدامین ستاره است که شب روز تو خورشید پا

0: رادیو همبستگی.
1: خواهش میکنم،
2: اینقدر دارم بغض میکنم.
1: نه نه
2: ای دستاتون رو ازه کن.

0: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سارا کی به نام من دقیقا می دونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
1: دو صدایی. اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا.
0: من کیومرث.

0: من دقیقا میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم، گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
1: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
0: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
1: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم هراسی نداشت و من میدونستم.
0: فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
1: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود مطمئنم.
0: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
1: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد، موهاش کوتاه بود.
0: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
1: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
0: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
1: عوضش هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم، دندونامون مانع میشدن.
0: عشق بهانه ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
1: دارم میرم خونه دوستم.
0: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمی کرد، اما سعی می کرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
1: عشق پای تلفن منتظر می موند، چون می دونست اگه بابام گوشی رو برداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
0: عشق قد کشید.
1: عشق تغییر کرد.
0: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها. قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
1: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
0: مثل یک لاستیک پنچر من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم،
1: اما برنامه‌های من اصلاً مهم نبودند.
0: عشق سالا از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد به سختی تونستم به جاش بیارم.
1: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
0: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک‌هایی که من ندیده بودم.
1: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
0: زمان خوابش تغییر کرده بود.
1: به کتاب های جدیدی علاقه من شده بود.
0: ترانه هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
1: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
0: من هم همینطور.
1: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
0: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو می خندوندن.
1: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست می کرد.
0: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می بلید.
1: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر می آمد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
0: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه‌ایه.
1: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
0: عشق الان شلخته تره.
1: عشق به سادگی قبلها نیست.
0: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه منه استفاده میکنه.
1: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملچ و ملوچ میکنه.
0: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
1: عشق توی پیامک‌هاش شکلک‌های خندون میذاره.
0: عجیب‌تر اینکه
1: عشق ریدمون هم میکنه.
0: اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
1: ته دل میگه.
0: و هی میگه و میگه
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که داری گریه میکنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری
1: ماهی.
0: اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
1: تو ماهی.
0: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
1: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتا فراموش میکنه،
0: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
1: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
0: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
1: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
0: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
1: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همون زیبایی سابقه.
0: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
1: شاید عشق برای لحظه های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
0: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
1: شاید عشق اصلاً نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
0: آنگاهی که عشق فرا آمد بگو
1: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم به رفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
0: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
1: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی شهرام صادقی دستگیر شده در 18 دی ماه 1404 را به جرم اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروه های متخاصم اعدام و اموالش را مصادره نمود. من به طور کاملا اتفاقی در جریان دستگیری، اتهامات و بررسی پرونده دادرسی او بودم. بعد از کشتار وحشتناک روزهای 18 و 19 دیما در ایران و قطع کامل ارتباط بین ایران و جهان خارج، اخبار ضد نقیزی از تعداد و چگونگی سرکوب معترضان به خارج درس نمود. اولین تصاویر در 11 ژانویه دو روز بعد از کشتار به بیرون آمد. در همون زمان نوشتم بعضی ها را مرگ نمی گیرد. خود می روند. در آخرین تحقیر، در آخرین خواستن، در آخرین شعر و به یقین در آخرین بوسه و آغوش مادر. به مرور تصاویر وحشتناکتری به بیرون ارسال شد. در 13 ژانویه نوشتم کاش در دورترین نقطه جهان به دنیا می آمدیم. در خانه کوچک که پنجره رو به دریا داشت. در نسیم باد به خواب می رفتیم و با صدای باران از خواب بر می خواستیم. و در ادامه نوشتم کاش نه وارث تمدنی بودیم و نه وامدار تمدنی، نه نفت داشتیم، نه ترس و نه معصومیت. در تاریخ 16 ژانویه رسانه‌های بزرگ جهانی از کشتار بیش از 12,000 نفر در 3 روز یاد کردند. همان زمان نوشتم در 3 روز بیش از 12,000 نفر معترض بیگناه را در خیابانها کشتید. در بیمارستانها تیر خلاص زدید، مغازه ها را آتش زدید و به شکار شبانه جوانان پرداختید. و در ادامه نوشتم اما بدانید این رد خون خواهد ماند و روزی دامن شما را خواهد گرفت. خون است و ماندگار. در فاصله بین 11 ژانویه تا 6 مارس بیش از 12 مطلب در مورد دیما نوشتم. همزمان اینترنت به طور محدود در ایران فعال شد. خانمی در یک مطلب خصوصی با شعری از حسین جنتی برایم نوشت به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که ویران نشوی. و در ادامه نوشته بود مطالبی که در مورد دیما و کهریزک نوشته اید را خواندم. دست مریضات خواستم بگویم من هم در کهریزک بودم. در تاریخ 21 دیما به همراه یکی از بستگان پیرم جهت پیدا کردن جنازه احتمالی پسرش. ما جنازه‌ای پیدا نکردیم، اما من دیدم که پیرزنی بعد از باز کردن کیسه های بسیار از فرط خستگی بر زمین نشست و فریاد زد هوشنگ من کجایی؟ بیا مادر، من در این شهر غریبم و بدون تو راه خونه رو پیدا نمی کنم. و در پایان خواهش کرده بود با توجه به آزادی خبررسانی در خارج نگذاریم که واقعه دیما و جنایت بزرگ رژیم در سایه جنگ گم شود. بعد از 2 هفته برایش مطلبی نوشتم و جویای حال فامیلش و سرنوشت هوشنگم پیرزن شدم. برایم نوشت فامیل من در روز 18 دی در بلوار گلزار کرج دستگیر و بعد از ضرب و شتم بسیار به زندان منتقل گردیده است. نام فامیلش را شهرام صادقی، یعنی همین شخصی که در هفته گذشته اعدام گردید، قید کرده بود. اما در مورد پیرزن و هوشنگ نوشته بود اون روز ما مجبور شدیم اون پیرزن رو به خونش برسونیم. آخه حالش خیلی بد بود، اصلا توان ایستادن رو پاهاش رو نداشت. راهش هم خیلی دور بود، شهرک قدس در قلعه حسن خان. من زیر بغلش گرفتم و تا درب خونه هم بردمش. چند هفته بعد اون واقعه فکر کردم سری بهش بزنم. به قلعه حسن خان رفتم. از سر کوچش تا درب خونش عکس مقامات کشته شده رژیم، پرچم بسیج و پوسترهای زیادی هم از جوونی بود که زیرش نوشته شده بود شهید بسیجی ایلیا قدسی که به دست ضد انقلاب شهید شده است. با شک و تردید درب خونه رو کوبیدم. خانم نسبتاً جوونی درب رو وا کرد.
توضیح دادم که من چند هفته پیش پیرزنی رو از کهریزک به اینجا رسوندم و خواستم بپرسم که پسرش رو پیدا کرده یا نه. با تعجب از سر تا پا نگاهی به این کرد و گفت احتمالا منظورتون از پیرزن عمه منه. منو به داخل خونه هدایت کرد. همه جا عکس ایلیا بود. پیرزن منو به یاد آورد و جویای گم شده ما شد. پرسیدم مگه پسرتون بسیجی بود که اونجا دنبال جنازش بودید؟ سکوت مرگباری بین ما حاکم شد. پیرزن خیلی آروم گفت نه نه اون بسیجی نبود. خانم جوان ادامه داد دو هفته بعد کشته شدن ایلیا با خانوادش تماس میگیرن که واسه تحویل گرفتن جنازه باید مبلغ 800 میلیون تومان پول بدن و جنازه هم در سردخونه جهاد سازندگی قرار داره. پرداختن این مبلغ واسه خانواده امکان پذیر نبوده. پس مقامات با پیشنهاد دیگه ای میان و آن اینکه اگه زیر برگه ای امضا کنید که در آن قید شده او عضو بسیج بوده و به دست ضد انقلاب کشته شده، ضمن تحویل گرفتن جنازه میتونید در کفن دفنش هم نیز کمک بگیرید. ایلیا توسط یک تکتیرانداز از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود و گلوله از دهانش خارج شده. پرسیدم اما عمتون تو کهریزک هوشنگ هوشنگ میکرد. آره اسم شناسنامیش ایلیا بود اما هوشنگ صداش میکردیم به دلیل حفظ نام عموش که در جنگ ایران و عراق کشته شده بود. در پایان برام نوشته بود آقای نیکو اگه این بار خواستی در مورد دیما چیزی بنویسی، در صورت تمایل اجازه دارید این شعر رو به کار ببرید. به خون نشسته این داغ مادران منند، زنان چهره خراشیده خواهران منند. چگونه باز در این کوچه ها قدم بزنم که کشتگان خیابان برادران منند. گل سپید بیارید و بنگرید به چشم، درون کیسه مشکی برادران منند. بعد از مدتی ازش اجازه خواستم تا مطلبی در مورد هوشنگ بنویسم. برام نوشت همون بار اول که قضیه پیرزن رو نوشتم امیدوار بودم این کار رو بکنید. و من در 7 جولای نوشتم مادر پیری در روز 21 دیماه 1404 در حیات کهریزک بعد از باز کردن 187 کیسه سیاه از فرط خستگی بر زمین نشست و فریاد زد هوشنگ من کجایی؟ هوشی ماما؟ من در این شهر غریبم، بیا مادر، من بدون تو راه خونه رو پیدا نمی کنم. و در ادامه رو به جنایتکاران حاکم نوشتم ما شما را می شناسیم و می دانیم که قایق قدرتتان به دریای خون جوانان من در حال حرکت است. ما صدای حنانه کیا را داریم که بر تخت بیمارستان می گفت 21 روز دیگر عروس خواهم شد و شما به او تیر خلاص زدید. ما خاوران را چون یک سند ماندگار داریم. ما لعنت آبادهای بسیاری داریم. قصه بین ما تمام نشده است. ما با شما کار داریم. خوان رولفو نویسنده توانمند آمریکای لاتین در شاهکار درخشانش یعنی دشت سوزان می نویسد همه سوک ها قبر ندارند. بعضی سوک ها برای نسخه هایی از زندگی هستند که دیگر آن را نخواهیم داشت. از منظر روانشناختی وقتی سرکوب و خشونت در ابعاد بزرگ مدام تکرار می گردد، درد از فرد و خانواده عبور کرده و وارد حافظه جمعی جامعه می گردد که اصطلاحاً به آن ترامای جمعی می گویند. بی‌اعتمادی فراگیر، خشم آماده انفجار، خستگی عمیق و حس دائم ناامنی از نشانه های ترامای جمعی است. اینکه مردم ایران چطور با ترامای به جا مانده از جنایت دیما خواهند زیست سوالی است که در تکرار روایت ها و دادن آگاهی جمعی به آن خواهیم رسید.

0: کردی؟ همه اینها داره مسترد
1: میشه. من سر رگ گردنم پای آقایتم بایستم، اینو یادت باشه. من یه زنم تا ابدم وای میستم.

دوستت دارم، باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت. جنبش انگشتانت که بر روی هم انباشته شده بود و مروارید چشمانت دلیل بود. در عصر یک پاییز در اتوبوس بودیم، دورمان دیوار شیشه سبز، سبزی شیشه ها زرد پاییز را سبز خرم کرده بود. از سبزی برگ ها بهار به اتوبوس نشست، بیرون خزان در کار بود. نمی دانستم در بهار درون باید گفت یا در خزان بیرون. من و بهار پیاده شدیم، بهار در خیابان محو شد، پاییز در کنارم راه می‌آمد.

این شکست چنگ بی قانون رام چنگ چنگی شورید رنگ پیر گاه گویی خواب میبیند خیش را در بارگاه پرفروغ مه طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب میبیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را میسراید شاد قصه غمگین غربت را آن کجاست پای تخت این کجا این قرن دیوانه با شبان روشنش چون روز روزهای تنگ و تارش چون شبندر قعر افسانه با قلاع سهمگین سخت و ستوارش با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه هن کجاست پای تخت این دجا این قرن پر آشوب قرن شکلکچه برگذشته از مدار ما لیک بس دور از قرار مهر قرن خونا شام قرن وحشتناک تر پیغام کندران با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی آشوبند هرچه هستی هرچه پستی هرچه بالایی سخت می کوبند پاک می روبند هن کجاست پای تخت این بیازرم و بیا این قرن کندران بی گونه مهلت هر شکوفه تازه رو بازیچه باد است همچنان که حرمت پیران میوه خیش بخشیده عرصه انکار و وهن و قدر و بیداد است پایتخت این چنین قرنی کو بر کدامین بینشان قله است در کدامین سو دیدبانان را بگو تا خواب نفریبد بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار هیچشان جادویی اختر هیچشان افسون شهر نقره مهتاب نفریبد بر بکشتی های خشم بابان از خون ما برای فتح سوی پایتخت قرن می آییم تا که هیچستان نهتوی فراخ این قبارانود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ هامون تیز قررش زهر دران کوس هامون سه پرش خاراچکاف تیر هامون تند نیک بکشایی شیشه های عمر دیوان را از تلسم قلعه پنهانز چنگ پاسداران فسونگرشون جلد برباوین بر زمین کوبین بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد تا که سنگ از ما نهان دارد چهرش را ژرف بشخواب

ما فتحان قلعه های فخر تاریخی، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری، خاک، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر. ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگمون افسانه‌گوی زندگیمون، زندگیمون شعر و افسانه، ساقیان مست و مستانه. آن کجاست پا تخت قرن؟ ما برای فتح می آییم تا که هیچ استانش بکشم. این شکست چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب بخیش. ای پریشون گوی مسکین، پرده دیگر کن، پور دستان جان ز چاه ناو برادر در نخواهد بود. مرد مرد او مرد، داستان پور فرخزاد را سر کن، آن که گویی نالش از قعر چاه ژرف می آید، نالد و موید، موید و گوید. آه دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیر را مانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد بره های فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ هامون زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس هامون جاودان خاموش، تیر هامون با بشکسته. ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم، با صدای ناتوان ترزن که بیرون آید از سینه، راویان قصه های رفته از یادیم. کسب چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه هامون را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته. گاهگه بیدار می خواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان قار، چشم می مالیم و می گوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار. لیک بی مرگ است دقیانوست، واو

0: خواهش میکنم.
1: اینقدر دارم بغض میکنم.
0: نه نه.
1: ای دستاتو رو حجه کن.

همان گونه که گفته بودم تمام شب را خیره به در بودم. گیسوان تو در شب کوتاهی جمله های من آنقدر به آسمان نزدیک بود که به خانه آمدم. در دسته های گل یاس پنهان بودم، می دانم جوانی بود. شهرهای ایام عشق در وهم خانه می ساختند، همسایه ها بخار می شدند، به آسمان می رفتند، با باران به خانه باز می آمدند. آیا از عشق بود که به خانه باز آمدند؟ نمی دانم. من همان گونه ساکت و خاموش در شب خنک و شفاف فقط آسمان را دیده بودم.

0: یک سوی تو را گاهی رگبار ابر را گاهی زنان شالیگار در خیابان می کارند، کهکشانی در این مکان که نامش روز است مجد از بیداری است. لبخندت در این جهان از درختان کاج فرو می افتد، کودکان را به خواب آوردی، ماهیان را از بهار در باران بهار رمیده به خانه آوردی. با نگهبان جهان که سخن گفتم می گفت جاریست همیشه است، به نظاره ایستاده بودم در پاییز که در جهان را بکشایی، کلید در خانه تو بود، کوچه ها عطر را ایثار می کنند، آبران از پل می گذرند، پس از آن که آبران عبور کردند پل فرو می ریزد. به خانه باز گردیم که عشق در مشرق طلوع می کند.
1: بله، از پاییز گفته می شد و در پاییز 9 سال پیش ماموران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی شماری از هنرمندان و نویسندگان را یکی پس از دیگری به قتل رسوندند. به همین سادگی. و این قتل‌ها به قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای معروف شدند. یکی دیگر بر جنایات رژیم افزوده شد. دیروز مراسم نهمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بر سر مزارشان در امامزاده طاهر مهر شهر کرج برگزار شد. هم خانواده های محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و هم کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه های جداگانه از مردم برای شرکت در نهمین سال مرگ این دو تن دعوت کرده بودند. در اطلاعیه خانواده های مختاری و پوینده آمده است: ما خانواده های جان باختگان قتل های سیاسی فرهنگی موسوم به قتل های زنجیره‌ای از شما خانواده های فرهنگدوست و مردم عدالت جوی ایران دعوت می‌کنیم که در این نهمین سال مرگ عزیزان سرسپرده به آزادی اندیش و بیان و مدافعان آن و مدافع بی هیچ حصر و استثناء ما را تنها نگذارید. کانون نویسندگان ایران نیز در اطلاعیه خود تأکید کرد: کانون نویسندگان ایران در نهمین سالگرد جان باختن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده اعلام می‌کند که با آرمان‌های آزادی‌خواهانه یاران از دست رفته خود بر سر همان پیمان است که بود، برخواست آزادی بیان و قلم و اندیشه بی هیچ حصر و استثناء برای همگان همچنان استوار است و تا روشن شدن کامل محتوای پرونده ها و محاکمه و مجازات آمران و عاملان این جنایت های هولناک دمی از پا نمی نشیند. همونطور که گفتم دیروز مراسمی برگزار شد که دعوتتون می کنم به شنیدن گزارشی از این مراسم که آقای اکبر معصوم بیگی از اعضای کانون نویسندگان ایران این گزارش رو می دهد.
2: محمد مختاری و محمد جعفر پوینده امسال هم از طرف خانواده ها و کانون نویسندگان ایران مراسم بر مزار این دو عزیز برگزار شده. الان هم چنان که میبینید باز صدای بلندگو میاد، برنامه ادامه داره. بیانیه کانون نویسندگان حکی عزیزتون در واقع این چه اتفاق افتاده در این چند سال این بوده: ناراضیان و دیگر اندیشان را کشتن و و حاکمیت ها تلاششو به کار برده تو بلین جنایت ها بلین جنایت ها سرپوش بذاره یک دادگاه فراهم بندی شده به علم بکنه و بعد چود سکوت این دادگاه رو تهی بکنه به فرده بره و همچنان قانون نویسندگان به دفع اصلی که تاله داشت پا می کشنه یک آزادی بیان و قلم و اندیشه بیش حق تا برای همه دان دیگری دادخواهی دواره دوستان و همه کسانی که توی این سده اخیر از نگستن همه کشتگان همه کسی که به خاطر آزادی شد خواهان دادرسی در آخر بدنی ها اومده که دیدگان نخواست در گور دوستان ما برای روز دادرسی چشم راه روز دادرسیه و از این حق مسلمون که محاکمه و مجازات و کیفر آمران و آملان این جنایت هرگز نمیگذاریم حتی یک گام به عقب نمیگذاریم این چیزی نیست که محتوای رسلا اعلامیه قانون اومده بیانیه قانون اومده به واسطه نهم سجد الان هم ابتدا بیانیه قانون خونده شد بعد سخنرانی آقای دکتر نصیر زرفشان به همین مناسبت بعد دوستان دیگه دارن شعر میخونن در حال حاضر آقای حسین علی نوذری نویسنده مترجم و استاد دانشگاه دارن درباره جنبه های مختلف کار دوستانمون محمد مختاری و محمد جعفر پوینده صحبت میکنه و برنامه همچنان ادامه داره تا تا چهار.
3: بسیار عالی. آقای مسعود بگی تعداد شرکت کنندگان میتونیم بگیم استقبال چطور بوده یا با مشکلی روبرو شدین تا حالا یا نه؟
2: استقبال بسیار خوب بوده. به حال با اینکه ما خیلی دیر در واقع اطلاعی منتشر شد اطلاع برگزاری مراسم ولی استقبال بسیار خوبه. الان بیش از 1000 نفر در محوطه هستن و هر دم هم به اصطلاح کسانی که به جمع میپیوندن افسوده میشه چون اتوبوس های عقب موندن هنوز نرسیدن و بسیار گرم با اینکه امروز روز سرد پاییزی آذر ماهه بسیار روز از این بابت بسیار روز گرمی است.
1: اکبر معصوم بیگی از اعضای کانون نویسندگان ایران بود. محمد مختاری 11 سال پیش در سفری به سوئد اینجا اومده بود درباره فرهنگ بیچاره صحبت میکرد. همون موقع در رادیو همبستگی ما هم با او به گفتگو نشستیم. بد نیست که قسمتی از گفتگوی آزاده شکویی با محمد مختاری رو هم در 9 مارس سال 1996 بشنویم.
4: ایراد کرد تحت عنوان فرهنگ بیچرا. وی از دبیران و فعالین کانون نویسندگان ایران بوده و در 3 دهه اخیر از او نزدیک به 100 مقاله در رابطه با موضوعهای مختلف فرهنگی، ادبی، اجتماعی، سیاسی و همچنین نقد ادبی منتشر شده. از محمد مختاری تا کنون 9 کتاب شعر از جمله در وهم سندباد، شعر 57، خیابان بزرگ و منظومه ایرانی منتشر شده. در قلمرو نقد و تحلیل هم 7 کتاب تا کنون انتشار داده که میتوان به 70 سال عاشقانه، 10 روایت و حماسه در رمز و راز ملی اشاره کرد. و در قلمرو ترجمه هم 6 کتاب ترجمه کرده که میشه به مایاکوفسکی، باستناک و واقعیتگرایی داستان اشاره کرد. آقای مختاری سلام و صبحتون بخیر. امیدواریم که چند روزی که در سوئد بودید به شما خوش گذشته باشه و با وجود اینکه هوا سرد بوده شما خاطرات گرمی رو با خودتون به همراه ببرید.
5: خیلی متشکرم.
4: سوال اول من از شما این بود که در این مدت 4-5 ماهی که در خارج کشور بودید و با ایرانیان زیادی از جمله روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان معاشرت داشتید، فضای خارج کشور و جامعه ایرانیان و فضای روشنفکری جامعه ایرانیان خارج از کشور رو چطور دیدید؟
5: والا یه فضای بسیار متنوعی هست به خاطر اینکه آدم‌های متنوعی رو من دیدم. متأسفانه تا مسئله‌ای که برام جذاب‌تر از بقیه بود این بود که بسیاری از اون نکاتی که ما در داخل ایران فکر میکردیم در نقد تفکر و نقد فرهنگ در برخی از نشریه ها هم دیدم اینجا هم شروع شده. یعنی اون چیزی که من اسمشو توی این مجموعه سخنرانی ها گذاشتم بازخوانی فرهنگ، در خارج کشور هم نمودهای خودش رو ارائه کرده و حتی در عرصه تولید آثار هنری هم، آثار ادبی هم به آثار قابل توجهی مثلا برخورد کردن، مثل برخی از رمان‌ها یا داستان‌های کوتاه به خصوص و برخی از شعرها. نکته دومی که نظرم جلب کرد پدید اومدن یک نسلی هست که شاید مثلا وقتی اومدن به اینجا 10 سال 15 سالشون بوده، ولی الان مثلا بین 20 سال تا 30 سال دارن. بین اینها ذهن‌های فعال جالب توجهی برام به صلاح بود که در شهرهای مختلف از تورنتو که من شروع کردم تا ادامهش، گاهی با خودم میگفتم کاش اینها بتونن با هم دیگه هم مرتبط باشن، چون من اصل فعال بودن ذهن برام اهمیت داشت توی این نسلی که دیدم. حالا چگونه میاندیشن، معتقداتشون چی هست، گرایشاشون چی هست، اون بحث دیگری بود. یعنی نوعی که بشود این رو گفت که فکر میکنن و در این فکر بسیار فعالانه عمل میکنن. این به نظرم این دو تا نکته بیشتر از بقیه مسائل مطرح.
4: بله. فضای روشنفکری ایران چطور؟ در اون فضای روشنفکری ایران چه مسائلی بیشتر مطرح هستش و چه بحثایی در جریان هست؟
5: در فضای روشنفکری ایران هم خب طبعا بایستی با بخش‌های مختلفش روبرو شد. یه معنایی مثلا در همین حوزه فرهنگی که ما بهش متعلق هستیم، آدم احساس میکنه که نوعی فاصله گیری از ساختای بیانی، از ساختای فکری گذشته دیده میشه. یعنی به این صورت که من توی یکی از همین سخنرانی‌ها در حوزه شعر اسمش گذاشتم فاصله گیری از ساختای خطابی بیان، که در حقیقت نوعی ساختای استبدادی تهییجی هست، به سمت ساختای تأمل. این در حقیقت نشون میده که نوعی نوع اندیشی به وجود اومده. و در یکی از بحث‌هام هم در داخل ایران اینو من نوشته بودم که نوعی نو ذهنی در تحول جمعی. یعنی الان ممکنه شاخص‌های خودشو نداشته باشه، ولی شما 3% یه جا، 10% یه جا، 5% یه جا اینو میبینید که از اون نوع گرایشی که در گذشته بود و عمدتاً تک ساحتی بود اندیشه، در یه ابعاد معینی سیر میکرد، متفاوت شده و وجود ما رو در همه سو یا از همه سو میخواد ببینه و بشناسه. و این یکی از خاصیت‌های انقلاب بود که به هر حال ذات ما رو عریان کرد. اینو توی همین سخنرانی دیشب هم به نوعی توضیح دادم که چطور ما از اونجا تازه شروع کردیم فهمیدن که چی بودیم و نمیدونستیم. و این نوع نگرش تفکر قبلی رو به اصطلاح نقد کردن، فرهنگ رو در مجموع خودش انتقاد کردن، همه جوانب هستی رو دیدن و زندگی رو در ابعاد خاصی خلاصه نکردن، یکی از دستاوردهایی که روشنفکران اخیر دارن به سمتش میرن.
4: بله. شما به سخنرانی دیشبتون اشاره کردید، از جمله دیشب گفتید که ما از ساخت خطابی به سوی تأمل حرکت میکنیم. در این رابطه میشه توضیح بیشتری بدید؟
5: ساخت خطابی ساخته یه که یه مبنای مثلا یقین مندانه از بالا حرف بزنن داره. یعنی یه کسی یه جایی قرار گرفته به دیگران خطاب میکنه، به دیگران حتی عتاب میکنه، این کارو بکن اون کارو نکن، یک این حکم رو ابلاغ میکنه، این مسئله رو به اصطلاح فرمان میده و دیگر زیر دستاش هم بایستی اینها رو بپذیرن و حرف شنوی داشته باشن. یه چنین مسئله ای رو در ادبیات معاصر هم من اومدم به اصطلاح تحلیل کردم و گفتم که چطور حتی بقایاش در شعر معاصر هم هست، در داستان معاصر هم هست، به رغم نوآوری‌هاشون و به رغم مثلا ساخت‌های گفتگویی و گفت‌شنیدی و مثلا سمت‌گیری به طرف گفت و شنید و دیالوگ، باز هم می‌بینیم یک سویه حرف زدن و از بالا حرف زدن توی برخی از اینها هست. این یک طرف قضیه است، ولی یه وقت هستش که شما میایین می‌بینین که یه هستی رو در همه جا همه سو باید دریابین، همه چیزش هم نمی‌دونین. به این ترتیب احتیاج به این پیدا می‌کنین که در یه مشارکت با طرفتون صحبت کنین، یه حالت بی‌فاصله با بسا مخاطب صحبت کنین، مخاطب بشنوه شما بگین، اون بگه شما بشنوین، تا از دل این بتونه یه چیز جدید در بیاد، نه اینکه مثلا من فقط یه حرف مثلا قطعی رو به کسی ابلاغ بکنم. این رو این احتیاج داره به این که آدم ها نوعی با هم سلوک کنن، یا در دل شعر نوعی حرف با مخاطب زده بشه که اون رو دعوت کنه به درون شعر و با هم بتونن یک شکل جدید رو ارائه بدن. این تأمل به اصطلاح حاصل این کار تأمل هست. یک توضیح بهتری من بدم، من یه مقاله وقتی نشر دادم به نام چشم مرکب، یعنی ما ناچاری هستیم با چشم مگس ببینیم، با هزار تا چشم همه چیز رو ببینیم، دیگه نمیشه یه بخشی از هستی رو دید خلاصه کرد. همه هستی هم خودش رو با ما روبرو میبینه. برای اینجور توی چه این فضایی فکر کردن و حرف زدن و شعر گفتن، احتیاج به این هستش که با دیگری خیلی نزدیکتر، با شأن برابر، با نگاه برابر طرف بشیم، نه اینکه فقط بو فرمان بدیم یا اون رو مورد خطاب و عتاب قرار بدیم، پند و اندرز بدیم یا جملات قصار براش صادر کنیم.
4: بله آقای مختاری، در ایران بین نسل‌های مختلف همواره گسست ایجاد می‌شده، حالا به دلایل مختلف از جمله مثلا استبداد. شما چه تفاوتی بین مسائل مورد علاقه نسل خودتون با نسل جوانان بعد از انقلاب می‌بینید و فکر می‌کنید که آیا اصلا شکافی بین این دو نسل وجود داره، و اگه وجود داره این شکاف‌ها در چه بخش‌ها و در چه زمینه‌هایی هستند؟
5: نه، یه مقدار در گذشته آدم احساس میکرد به رغم محدود بودن ارتباطات یا هر مسئله‌ای که بود، آدم‌ها و افکار در حوزه‌های ادبی و سیاسی به هم خیلی نزدیک بودن. اما در دوره جدید با تنوع و گسترشی که مسئله جوانان پیدا کرده و مشکلاتی که اونها دارن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، روانشناسی و بسیار چیزهای دیگه، و به خصوص با نوعی به اصطلاح مانع که براشون هست تا بتونن افکار و نوشته ها و این تو چیزها رو در دسترس داشته باشن، باعث میشه که جوانان ما خیلی هاشون مثلا در سطوح دانشگاهی اگر مثال بذارین، خیلی ها فکر میکنن کار دانشگاهی هم دنباله همون دبیرستانه، درس بخونن برای مدرکی و اینطور چیزا، و از اونجا به بعدش یه مقدار زیادی مسائل جوانی و نوجوانی و اینها ناچارشون میکنه مشغول بشن بمونن. از یک در نتیجه یه بخش قابل توجهی از اینها به آثاری که منتشر میشه متاسفانه یا دسترسی ندارن یا عنایتی ندارن. مثلا شما اگر آمارهای کتاب رو ببینین، 3000 برای شاید 60 میلیون آدم، خب در قبل از انقلاب 2000 تا در میمد برای نمیدونم 30 میلیون آدم. به این ترتیب یه مقداری به نظر من توی ابعاد جوانی و نوجوانی بین ادبیات و اینها مثلا فاصله افتاده، به خصوص که هیچ امکانی برای ارتباط بیشتر وجود نداره، شب شعری باشه یا اینن رادیو تلویزیونی باشه یا نشریات گوناگونی باشه که بتونه مثلا ادبیات معاصر رو در اون بخشی که اساسی هست با دیگران مرتبط بکنه. ضمن این که یک لایه حال نازکتری هم هستن که به نظر بخشهای جوان که به نظر من خیلی بیشتر و بهتر از گذشته هم میاندیشن. قرار نمیه که اگر اون درصدی رو که الان دارم میگم در نظر بگیریم، فکرهای عمیق‌تر و گسترده‌تر هم به وجود آمده خوشبختانه. اما اگر بخوایم تأمین به کل جوانان اینها بدیم یه مقداری متاسفانه رابطه کمه.
4: شما اتفاقا به مسئله کتاب اشاره کردید. سوال بعدی من هم در همین رابطه بود. چندی پیش مجله آدینه آماری انتشار داده بود در رابطه با میزان مطالعه و علاقه به مسائل اجتماعی در بین جوانان، که مثلا در این نمونه آماری که از گروهی از دانشجویان دانشکده ملی سابق بود، میبینیم که علاقه جوانان به مسائل اجتماعی و حتی روزنامه خوندن خیلی کمه و اصلا این ارقام واقعا خیلی فاجعه بار بود. آیا شما فکر میکنید که واقعا این نمونه آماری رو میشه به کل جامعه تعمیم داد؟
5: من چنین نتیجه نمیتونم بگیرم، من اون آمار رو دیدم، ولی به هر حال این یه واقعیتیه که در بخش عمده‌ای از جامعه ما قابل تشخیصه. وقتی که فرض کنین کسانی رو اصلا نمیشناسن یا کتابشون یک بار در این 10 سال مثلا در اومده، خب این جوان از چه طریقی میتونه بهش رغبت پیدا بکنه یا از چه طریق اصلا میتونه بشناسنش؟ بسیار کسان ممکنه اسم آتشی رو به درستی ندونن کی هست، یا فرض کنید که ندونه مثلا آزاد چه شعری گفته، یا نمیدونه بسیاری از کسان دیگه، حالا اسما همینطوری به ذهن من داره میاد. ولی خب این ترتیب هستش که لایه خیلی نازک میشه. یک عده بسیار فعال هستن، شاید چند درصد، یه عده بسیار زیادی هم هستن که اون آمار در موردشون هست، منتها اون آمار امیدوارم که در 90% جامعه نباشه. در
4: دیروز 8 مارس روز جهانی زن بود، ما 2 هفته برنامه رادیومون رو به این مسئله اختصاص دادیم. حالا که این امکان شده که با شما هم گفتگوی داشته باشیم، سوال بعدیم رو میخوام در این رابطه بپرسم که در رابطه با مسائل زنان باشه. به نظر شما زنان نویسنده و روشنفکر ما در داخل کشور الان چه مسائل خاصی بیشتر براشون مطرح هست؟ این یک سوال. و دیگه این که نشریات داخل، اون به نظر من یا شاید زنان دیگری که در خارج زندگی میکنن، به اون قدری که لازم هست و به اندازه کافی و باید و شاید به مسائل زنان نمیپردازند. فکر میکنید که علتش چیه؟
5: در مورد اول که من به نظر میرسه زنان نویسنده هم مثل مردان نویسنده مسائل انسان معاصر رو مینویسن، ضمن این که خب به هر حال با توجه به درک مستقیم تری که از مسائل زنان دارن، خب توی حرفاشون آدم میبینه، کتاباشون رو میخونه، ببینه موضوع زن معاصر مثلا مسئله کتابشون میشه. چندین نویسنده داستان به خصوص ما داریم که مسائل زنان رو در وضعیت تاریخ اجتماعیشون عرضه میکنن. شما اسماشون رو میبینه خودتون میدونیم، مثل غزالی علیزاده، مثل شرمش پارسیپور، مثل روانی پور، بسیاری هستن از این دوست. یا تو عرصه شعر کسانی هستن که ادراک های زن بودن خودشون رو و مشکل زن رو مطرح میکنن. ولی علل عموم من فکر میکنم که زنان هم مثل مردان مشکل انسان معاصر رو مطرح میکنن. در مورد اون سوال دومیتون که چرا نشریات کمتر به این مسئله میپردازن، من درست به این نتیجه که شما گرفتین نمیرسم، نمیدونم، چون اطلاع درستی ندارم. من بارها دیدم که مسائل زنان رو و آثار زنان رو یا مطالب دیگر رو در همون 4-5 تا نشریه‌ای که به اصطلاح نیمه مستقل در داخل کشور ما هست، من در اونها میگم، بقیه رو من اطلاع زیادی ندارم.
4: من شما جز گردآورندگان متن 134 نویسنده بودید. جریان کار کانون نویسندگان و اون ماجرای متن 134 نفر به کجا رسید؟
5: فرشاد که مسئله کانون نویسندگان هنوز به نام کانون نویسندگان در ایران مطرح نیست. جمع مشورتی ما داریم که این جمع مشورتی بعد از انتشار متن 134 مبنای حضورش شده همون 130 نفری که اینو امضا کردن، درست؟ بعد از این یعنی جلسات ماهانشون ادامه داره و دنبال این هستش که بدونن که خواستهاشون، منشوری که باید ارائه بکنن و بر اساس اون اعلام حضور تشکلی خودشون رو بکنن چیست و به بررسی چنین مسئله‌ای دارن میپردازن تا در فرصت لازم خودش بتونن اعلام کانونی سندگان بکنن با صورت به سلاب نام اون منشوری که منتشر خواهند کرد. ولی پیامت هایی هم که این امر داشت حتما در گذشته در نظر داشتید که به هر حال یه مقداری فحش و اتهام و اینطور چیزها به این افراد و مجموعشون زده شد، ولی اونها کار خودشون رو ادامه دادن. در دل این اتهام ها یا فحش و اینها یه نکته ضمنی در اومد، به اینی که به هر حال تشکل کار نویسندگان و نویسندگان ایران یه امر لازم هست و اینها هم در به این نظر رسیدن که در هیچ دوره‌ای به صورت به اصطلاح رسمی نویسندگان ایران پذیرفته نشدن، نه در دهه 40، نه در دوره انقلاب و دهه 50 و نه اکنون احتمالاً. به همین اعتبار هستش که ممکنه ماها به صورت دوفاکتو همیشه پذیرفته بشیم. روی این حساب هست که نویسندگان ایران به این نتیجه رسیدن که ما اعلام کارکرد خودمونو باید بکنیم، مسائل از اینجا به اون طرفش مشکل دیگری است، مشکل کسی دیگری که ما رو برسته بشناسه نسته. ما بایستی بر اساس ضرورت‌های خودمون بگیم ما خواهان آزادی اندیشه و بیان هستیم، با سانسور مخالف هستیم و خواهان تشکیل کانون نویسندگان، یعنی فعالیت مجدد کانون نویسندگان. این چیزیه که بر عهده ماست و حلال هم داره به اصطلاح پیگیری میشه.
4: گویا یکی دو کتاب شما مدتی است که زیر تیغ سانسور مانده. سوالم این بود که در حال حاضر مکانیسم سانسور چطور هست، چطور عمل میکنه و روی چه چیزهایی حساسیت بیشتر وجود داره؟
5: در مورد سانسور من اینو توی مقاله ها من نوشتم یا توی این سخنرانی هم گفتم، سانسور فقط نقطه چین شدن کتاب ها نیست، سانسور حتی نقطه چین شدن ذهن های ماست. به همین اعتبار مکانیزم های سانسور یه نظر تو اون چیزهایی که دستورالعمل هست، اینو بنویس اون رو ننویس یا اینو حذف کن، یه بخش هایش هم هستش که به صورت خودسانسوری های ارادی و غیر ارادی که اتفاقا توی سخنرانی من توضیح دادن این مسئله رو، و خود به خود باعث میشه بسیاری از مسائل از اندیشه حل بشه و این معنای بسیار قابل توجهی هست. و حتی در بین نویسندگان ایران فراتر از این هم یه معنایی هست و اونی هستش که میگن ما اصلا حذف شدیم، ما با حذف فرهنگی روبرو هستیم، نه فقط با سانسور. من یه مقاله در همین باره پارسال من نوشتم، فرهنگ حذف.

0: یاد همه سرودخانان آزادی گرامی باد. دوستان گرامی، میرسیم به وقت تماس تلفنی شما شنوندگان با شماره تلفن 760-45-10. اولین دوست شنونده در خط آزاد اول دسامبر 2007، دهم آذر 1386 رو بیشتر از این منتظر نگه نمیداریم. من بهشون درود میفرستم.
1: سزای چون تو گلی گرچه نیست خانه ما، بیا چو بوی گل امشب به آشیانه ما. تو ای ستاره خندان کجا خبر داری ز سوز سینه و گلبانگ عاشقانه ما. این ماه مختاری هاست، ماه پوینده هاست که طرحی از رخدادها را ترسیم کرده است، طرحی از منظری آتش خون، طرحی از چنبری مادر سرخ که از ادام جگرگوش و عشقش قده خنزه و رزمی ساخته، که به این غصابان، که به این جلادان، که به این کفتاران، که به این خونخاران نه گفته. ماه آذر، ماه رز، ماه آتش، ماه مرگ دیکتاتور، ماه رویش، ماه گل در ساق پیچیدن به جنگ جهل رفتن، ماه تابان، ماه شادی، ماه سرخ، ماه اعدام. یاد اینان، یاد صدها صد هزاران تیر باران، ماه خواندن، خواندن بیتی شتابان، مرگ بر اینان که گویا نیست کافی، مرگ بر اینان این که کافی نیست، نه خواندن بیتی شتابان. برخیز که کار داریم از بود این حقیران، صد گونه آر داریم، برخیز راه باز است بر ضد این شریران، زنجیر کار ساز است، برخیز راه باز است. با درود بیکران به شما دوستان گرامی.
0: منم به شما درود میفرستم، متشکر از این شعر زیباتون. در زم فقط ماه آذر نیست، همه ماه‌ها چنین است. ماه بهمن، ماه
1: تمام اشعار، تمام اشعار من راجع به تمام ماه‌های سالی که اینها قتل خون کردن واقعا.
0: بله.
1: درود بر شما و یاد عزیزان گرامی باد.
0: متشکرم از شما. روزتون بخیر.

شنبه 21 جولای 2018 استکهلم. اضافه شود که در گویش هرمزگانی تنبولک به معنی میمون است، اما بیشتر به بچه هایی که فضولی و اذیت سرمایه کارشان است گفته می شود. گاهی تنها به شوخی به بچه ها نیز گفته می شود. داستان تنبولک. تلفن زنگ می خورد، اما آن طرف خط کسی نبود تا گوشی را بردارد، تا صدای شنیده شود، تا ناآرامی درون مرا رام کند، تا هر لحظه چهره عبوس دلهوره غمبارتر از پیش نشود، تا برگهای خیال خاطره پاییز نشوند. دور که باشی نگرانی آدمی را می آزارد. فاصله های دوری این شکاف ها و ترک های زلزله پس از هر پس لرزه عمیق‌تر می شوند. به چشم می بینی که مثل آوار می خواهد روی سرت خراب شود. به هر رو پس از چند بار شماره گرفتن گوشی را برداشت، مثل اینکه درگیر کاری باشد. گفت نیم ساعت دیگر زنگ بزن. فرصت نداد تا ترک های نگرانی مال کاری شود و علت را جویا شوم. اما خوشحال بودم که هست و بودن جاری است. همانطور که گفته بود کمی بیشتر از نیم ساعت دوباره زنگ زدم. گفت همسایه امان زهرا خانم با تنبولک هایش آمده بود تا به من سر بزند. همه چیز خوب پیش می رفت. من و زهرا با هم سرگرم حرف زدن بودیم و بچه ها هم نشسته بودند و داشتند برنامه بچه ها را از تلویزیون تماشا می کردند که یک دفعه برق رفت و همه چیز به هم خورد. خانه های امروزی که بدون برق جهنم است. گذشته حیات بزرگی بود و بی خیال برق. کم کم تنه چهار دیواری اتاق پر از گرما و شرجی شد. گل عرق این سر سوزن به بدنمان نیش میزد. بچه ها کنترل تلویزیون را برداشته بود و بچه ها هم نشسته بودند و داشتند برنامه بچه ها را از تلویزیون تماشا می کردند که یک دفعه برق رفت و همه چیز به هم خورد. خانه های امروزی که بدون برق جهنم است. گذشته حیات بزرگی بود و بی خیال برق. کم کم تنه چهار دیواری اتاق

گرفت. بعد از یک روبی که آنها رفتن برق آمد. البته خدا خدا می کردم که هرچی زودتر بروند، چون تنبولک ها داشتن از سر کول خانه بالا می رفتن و کنجکاو هر زهرماری بودن. آخر سر حوصله‌ام سر رفت و گفتم زهرا خانم، تو رو به خدا دفعه دیگر این تنبولک ها را همراه خودت اینجا نکشان. توی این مدت داشتم دنبال کنترل تلویزیون می گشتم. به هر سوراخ و سنبه‌ای سر زدم. مثل آب ریخته دفن زمین شده بود. به ذهنم رسید که سری به آشپزخانه بزنم. باورت می شود تنبولک ها کنترل تلویزیون را تو سطل آشغالی انداخته بودند. خیالم که راحت شد گوشی را برداشتم. بگذاریم از این که ترکش دستگل تنبولک ها به اینجا که سوئد هم باشد رسیده بود.

διαδρόμου ζεμαστεί. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست، که سرکشی زمانی با ما نمی نشستی.

διαδρομούς εν μαστεί. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست که از

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها، رادیو همبسته.